Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja

0: Radio Sljeme.
1: Dobro vam jutro s Radio Sljemena. 6 sati će biti za 15 sekundi. Nije lako, ponedjeljak je, nama koji smo morali doći na posao, 3. kolovoza. Evo, već se i taj kolovoz razvija, nekako prebrzo mi se čini. Još nismo shvatili ni da je počeo, a evo ga već 3. Putujuća kuća je mnogima automobil i neki koji pristižu za Zagreba, neki koji odlaze na more, imaju malih poteškoća. Evo, Hrvatski autoklub javlja o prometnoj nesreći između odmorišta Draganić i čvora Karlovac na 34. kilometru u smjeru Jadrana, kolona je oko 15 km, a pojačan je promet prema naplati Lučko u smjeru mora iz smjera Buzina, kolona je pak duga 10 km. Eto, malo zapinje jutros, ne ide glatko. Također, HAK javlja o koloni na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, ona je nešto manja, oko kilometra na 2 Zagreb-Macelj. Drage vozačice, dragi vozači, budite strpljivi, nemojte se živcirati, pogotovo ako ste na godišnjem odmoru. A evo, ove neke neplanirane stvari se događaju, poput prometnih nesreća, pa nas onda malo usporavaju na cesti. Mi u Zagrebu nećemo valjda nagle pokrete raditi danas kad smo već tu. Treba do duše na vrijeme doći na radno mjesto i na dogovor, ali vjerujem da nam i vrijeme neće opet dati da budemo prebrzi i prenagli. Sunčano je, vrlo vruće danas opet. Vjetar uglavnom slab, ali je super kad ga uopće ima. Najviša dnevna temperatura oko 36 celzijevih stupnjeva. Evo, to su korisni podaci za nas koji ostajemo u Zagrebu i okolici. 19 celzijevih stupnjeva, to isto nije loše. Evo, nešto se zrak ipak rashladio u Zagrebu. Jutros na Sljemenu je 23. Na Radio Sljemenu Ozren Futević za tonskim stolom. Glazbu nam bira Maro Market i kreće nježno i romantično. Tak i treba, pogotovo za one koji su imali problema sa spavanjem zbog vrućine najčešće. Treba, evo, ovako nježno se prihvatiti ponedjeljka. Drago nam je da ste tu i da to činite s nama. Budite se i razbuđujete. Ja sam Ana Lacković-Varga. Dobro vam jutro.

0: Dobro jutro, točno je 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje je pod narančastim upozorenjem. Nadležne službe građanima preporučuju izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, te dovoljan unos tekućine i rashlađivanje prostora. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. Nakon 9 dana pomoći francuskim vatrogascima u borbi protiv velikih požara, u vojnu bazu Zemunik vratila su se dva hrvatska kanadera. Uz 6 pilota u akciji su sudjelovali i zrakoplovni tehničari. O iskustvima iz Francuske, požarima koje su gasili i zadaćama koje su obavljali, govore bojnik Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: Prvi vikend kolovoza donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najduže čekanja zabilježena su na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima, gdje se na izlazak iz Hrvatske čekalo i do 10 sati, uz kolone duge oko 20 km. Što je uzrok gužvi i kako ih riješiti, pojasnili su načelnik općine Konavle Božo Lasić i premijer Andrej Plenković.
4: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debelog Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
5: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
6: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka oko 36 Celzijevih stupnjeva.

Vijest je uredila Mateja Ištuk. Vedro je, nema oblaka koji bi ublažili ono što nam je teško podnošljivo. 18 je Celzijevih stupnjeva trenutačno u gradu, evo za još jedan stupanj ohladio se zagrebački zrak u odnosu na sinoć kad je bilo puno, puno više, a na Puntjarki je sad 23. Relativna vlažnost 75%, tlak zraka je 1015 hektopaskala.

0: 6:20, vrijeme kad odlazimo u Državni hidrometeorološki zavod kako bismo čuli još koji detalj iz vremenske prognoze, pa se bolje pripremili za ono što možemo očekivati danas u Zagrebu i okolici što se vremena tiče. Josipa Kuzmić jutros komunicira s medijima. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radiju Sljemenu.
0: Kak je bilo spavati? Jeste li bili pod klima uređajem ili ste otvorili sve prozore i vrata?
1: Pa moram priznati da sam ja bila ipak pod klimom, iako zapravo evo, minimalna temperatura zraka jutros u maksimiru, odnosno temperatura jutros u maksimiru je 18 celzijevih stupnjeva, što je ipak ugodnije, znatno ugodnije nego jučerašnja situacija kada smo imali minimalnu 23 celzijeva stupnja u gradu, dakle jučer je bio zapuhao sjeverozapadnjak nakratko i onda je temperatura zraka zapravo u gradu ostala prilično visoka, ali evo danas zadnja mjerenja, dakle u 6 sati 18 celzijevih stupnjeva na maksimiru.
0: Da, ja sam isto imala upaljen uređaj jer nisam mogla riskirati da neću spavati, a moram se rano probuditi. Ali jutros kad sam osjetila tu svježinu, bilo mi je žao što nisam prije isključila klima uređaj, iako ne znam kad se ta svježina dogodila. To je bilo noćas negdje možda oko 2. Iza
1: pa
0: ponoći.
1: Obično to ide ipak, dakle postupno temperatura zraka pada prema jutarnjim satima i u biti najniža je bila upravo u 6 sati, dakle postupno je padala tijekom noći, tako da evo, ako ipak volite nešto nižu temperaturu zraka za spavanje, možda i dobro da ste ipak ostavili uključen klima uređaj, dakle nekako temperatura zraka tijekom noći je bila uglavnom iznad 20, ali evo, ovi jutarnji sati tu je pala na 18 celzijevih stupnjeva. Međutim, tijekom dana, odnosno vrlo skoro, već sad u ovim jutarnjim satima, ponovno naravno kreće porast temperature zraka i danas ćemo imati temperature zraka ponovno iznad 35 celzijevih stupnjeva, tako da evo, treba uživati u ovih 18 koliko god traju, makar i kratko. A evo, dakle, rekli smo u maksimiru 18, na zračnoj luci na Plesu je istupanje niže 17 celzijevih stupnjeva, međutim na Sljemenu su izmjerena 23. Dakle, tu vidimo taj topao zrak po visini koji se zadržava nad našim dijelom Europe i onda upravo zbog toga imamo i prilično visoke temperature zraka već danima, a zadržat će se slična situacija i danas, pa možemo reći i sve tamo negdje do kraja ovog tjedna, radnog dijela tjedna. Izgledno je da će u petak temperatura zraka nešto pasti, ali evo, to ćemo svakako pratiti iz dana u dan. U svakom slučaju, trenutna situacija u Zagrebu, vedro, sunčano, slab vjetar i tlak zraka je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 75%, dakle to su podaci, odnosno mjerenja u maksimiru u 6 sati. Tijekom dana ostaje sunčano, bit će vrlo vruće, kao što smo rekli, dakle temperatura zraka će ponovno prilično porasti, na zagrebačkom području bit će oko 36 celzijevih stupnjeva i vjetar će danas ostati uglavnom slab.
0: Malo sad već osjećamo taj zamor tog trajanja tih visokih temperatura i to je zapravo to što nam je teško kod tog toplinskog vala.
1: Tako je, danas nazi je i dalje toplinski val, odnosno upozorenje na toplinski val i to onog najvišeg stupnja za zagrebačko područje. Dakle, tu govorimo o vrlo opasnom vremenu po pitanju upravo tih visokih temperatura zraka i da naravno to se onda akumulira iz dana u dan i svakako zasigurno osjećamo i zamor i treba pronaći način zapravo da se rashladimo i tijekom dana, ali evo i tijekom noći, s obzirom na to da je temperatura zraka ne samo tijekom dana, nego i po noći ipak dosta visoka.
0: Hvala vam lijepa ko Josipa. Mi ćemo evo i ponoviti gradivo oko toga kako se trebamo ponašati, a slušamo naravno o vremenu i u svakim našim vijestima. Sretno vam kroz novi radni tjedan.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja. Josipa Kuzmić iz DHMZ-a bila je s nama. Eto, kao što sam rekla, vjerujem da i vi to osjećate, ničeg nije dobro kad je previše, pa ni s kruhom, znaju reći naši stariji sugrađani, pa tako i ovog vremena koje evo jednostavno i umara usput, pogotovo zato što pazimo i nastojimo, pogotovo ako imamo biljke, na njima isto primjećujemo, iako ih zalijevamo, da im je sad isto stvarno već malo previše tog konstantnog sunca. sunca i vrućine. No što je tu je, nastojat ćemo evo još izdržati to koliko treba. Bilo je govora o tome do srijede, sad čujemo da će se to protegnuti vjerojatno još koji dan. Drago nam je da ste tu, činite sve što trebate, naravno, držite se hlada, tuširajte se, pijte vodu i slušajte radio, Radio Sljeme.

Nije se lako ni voljeti po ovoj vrućini, ali ne treba odustati, malo više koncentracije i racija i treba održati tu ljubav dok ne prođe ovaj toplinski val. Bilo bi šteta da se nešto poremeti, samo zato jer smo nervozni jer je temperatura visoka. 6:30, uznemirili su nam se neki putnici, evo javljaju da su krenuli prije 4:30 po mraku iz centra Zagreba na put, no nisu stigli nigdje, 45 minuta su se vozili 0,5 km na putu do Karlovca, a kao što smo rekli i HAK javlja o prometnoj nesreći između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 19 km. Ako vam se to sad ne da, možda da malo još pričekate, da stanujete u Zagrebu. Ako vam se žuri, možda da probate starom cestom, iako na karti se vidi da je i ona pod opterećenjem, pogotovo prije Karlovca, tamo evo, se sporije vozi pa se isto crveni kolnik na ovoj karti kojom pratimo promet. Što reći nego strpljen, spašen, evo od Gornje Zdenčine se počne jako sporo voziti i do Karlovca jako evo, dugo u koloni od 19 km. Tako da važno je da imate informaciju, a sad ćete onda odlučivati kojim ćete putem, nadam se. Javljali smo i o koloni na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba koja je duga oko 1 km na 2 Zagreb-Macelj, a na 3 na Zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko, kolona iz smjera Buzina duga je oko 10 km. Sretan vam put, imate li neku observaciju na promet, na primjer, javite nam se na WhatsApp 099 616 7004 i hvala vam na tome.

0: 6:42, dobro vam jutro, drago nam je što ste uz Radio Sljeme, bilo da se razbuđujete i polako prihvaćate ponedjeljak 3. kolovoza ili putujete pa nas slušate. Evo, nadam se da vam odgovara glazba i da vas može malo razunoditi za slučaj da ste zapeli na A1 na putu prema Karlovcu. I u Zagrebu će danas biti nekih izmjena u prometu zbog asfaltiranja kolnika u ulici Mlinovi, autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme od jutros do srijede vozi izmijenjenom trasom Sljeme, Šestine, Gornje Prekrižje, Cmrok, Jurjevska, Ilirski trg, Mlinarska, Ksaverska cesta, Mihaljevac. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi se neće zaustavljati na usputnim stajalištima. Evo, nadamo se da ćete ovo lako prihvatiti ako vas se tiče i da će proći to što nježnije dok se ovo ne napravi. Asfaltira se kolnik u ulici Mlinovi, bit će ljepše i svima koji tamo prolaze bolje, pa evo, treba to sve uzeti u obzir. Imamo još jednu informaciju, autobusne linije 116 Ljubljanica Podsused Most i 120 Prečko Črnomerec vozit će djelomično izmijenjenom trasom od danas u 10 sati do završetka radova u ulici Velimira Škorpika na dijelu od Ljubljanske avenije do kružnog raskrižja King Cross. Dakle, tamo se neće moći od onog kružnog toka kod King Crossa prema Zagrebačkoj aveniji, na primjer. Tako da linija 116 vozi Ljubljanicom, Zagrebačkom avenijom, pristupna cesta prema ulici Jankomir, ulica Jankomir, Samoborska, Podsused Most i obrnuto. Podsused Most, Samoborska cesta, ulica Jankomir, nadvožnjak Jankomir, desno u Ljubljansku pa na Ljubljanicu, a linija 120 iz Prečkog, Zagrebačkom avenijom, pristupnom cestom prema ulici Jankomir, ulicom Jankomir na Samoborsku, desno u ulicu Velimira Škorpika pa na Črnomerec, a 120 Črnomerca redovno do Škorpikove, Samoborskom cestom, ulicom Jankomir, na nadvožnjak Jankomir, Ljubljanskom avenijom za Prečko. U funkciji neće biti obostrana autobusna stajalište, robni terminali Jankomir na Ljubljanskoj, King Cross, Oktavijana Miletića i Kovinska, te stajalište Samoborska na Škorpikovu u smjeru Ljubljanice, odnosno Prečkog. Obje ove linije, i 116 i 120, za vrijeme obilaznog prometovanja koristit će isključivo stajalište Samoborska na Samoborskoj cesti i početno krajnje stajalište linije 107, robni terminali Jankomir u smjeru Ljubljanice i Prečkog, te povremeno stajalište na pristupnoj cesti prema ulici Jankomir u smjeru Podsusedskog mosta, odnosno Črnomerca. Korisnike se ljubazno moli za razumijevanje i oni koji obavljaju radove, a iz Zeta također. Kako bismo vas osnažili malo duhovno za sve ono, sve one izazove, da ih nazovemo problemima, koje ovaj ponedjeljak nosi, poslušajte emisiju koja slijedi, Tri frtalja 7 je.
1: Radio Sljeme.

Augustina, negdašnjeg biskupa moje zagrebačke nadbiskupije. Ispod njegovih posmrtnih ostataka piše Augustin Kazoti, a ne Kažotić. S jedne strane razumljivo od Talijana, ali s druge strane na poticaj nama Hrvatima, čiji je gore list ili zapravo mora val, blaženi Kažotić. Stoga rado s vama dijelim nekoliko informacija o bogatom životu zagrebačkog biskupa Augustina Kažotića koje sam pronašao na mrežnim stranicama Laudato televizije. Augustin Kažotić rođen je u Trogiru, postao je dominikanac. Studirao na sveučilištu u Parizu u Sorboni krajem 13. stoljeća. Nakon završetka studija radio je s Fra Nicolom Boccaccijem, generalom dominikanskog reda, koji je kasnije postao kardinalom i papom po imenom Benedikt XI. Taj je papa Augustina 1303. godine imenovao biskupom u gradu Zagrebu. Kao zagrebački biskup pokazao izvanrednu snagu duha. Bio je izvrstan teološki pisac i propovjednik. Obilazio je biskupiju i poticao svećenike na duhovni život i pastoralni rad. Reformirao je liturgiju i uveo originalni zagrebački obred. Uveo u katedrali zajedničko moljenje časoslova. Utemeljio katedralnu školu, ne samo za svećeničke pripravnike, nego i za laike. Održao je barem dvije biskupijske sinode i sudjelovao u općem koncilu u Vijeni u Francuskoj. Osnovao je i značajnu metropolitansku knjižicu u Zagrebu, koja kontinuirano postoji i djeluje od 13. stoljeća do današnjih dana. Uz osobito pastoralno djelovanje i vrlo skromni i siromašan osobni život, Augustin se posebno brinuo za siromahe. Tako je kanonik upravitelju katedralne škole osigurao redovita materijalna primanja, ali mu je zabranio da od siromašnih učenika traži novac ili bilo koje usluge. Od svojih biskupijskih prihoda redovito je veći dio dijelio siromasima, osobito pažnju posvećivao je zdravstvu i higijeni naroda. Iz Bamberga je naručio priručnik o zdravlju, a po selima je dao kopati bunare i saditi ljekovito bilje. Povjesničar Adam Baltazar Krčelić, kanonik, piše da je 1312. godina u doba gradnje katedrale bila velika suša i da je po zagovoru blaženog biskupa na današnjem trgu Bana Jelačića izvrla voda, to je svima danas poznati Manduševac. Da oblaži bijedu naroda, Augustin je nadaleko od zagrebačke katedrale utemeljio hospici, neku vrstu prihvatilišta za putnike i siromašne. Težeći vjerskom i kulturnom prosvjećivanju svoga naroda, Kažotić je bio i reformator školstva, te se zalagao da školovanje bude omogućeno svima bez obzira na njihove materijalne mogućnosti. Jedan je od rijetkih srednjovjekovnih umova koji je pridavao važnost proučavanju prirodnih i medicinskih znanosti. Uz to, Kažotić je jedan od prvih teoloških pisaca u Hrvatskoj, o čemu svjedoče njegove rasprave, o pitanju krštavanja slika i drugim oblicima praznovjera i o materijalnim dobrima Krista i njegovih učenika. Bio je vrlo zauzeti član Hrvatskog sabora. 1318. godine predvodio izaslanstvo episkopata u Avignon, gdje je papi iznio probleme i poteškoće koje je stvarao kralj Karlo Robert Anžuvinac. Kako mu kralj nije dopustio da se vrati u svoju biskupiju, papa ga je imenovao biskupom Lucere, malog grada u južnoj Italiji. Nakon samo godinu dana biskupovanja, u tom je gradu umro. Tijelo mu se čuva u tamošnjoj gradskoj katedrali, a dio moći u njegovoj kapeli u zagrebačkoj katedrali. Narod ga je odmah štovao kao sveca. Karlo, nadvojvoda Kalabrijski, 1325. godine moli papu da Augustina proglasi svetim, a zagrebački misal u to doba već ima tekstove mise njemu u čast. Blaženim ga je proglasio 1702. godine papa Klement XI. Veliki čovjek našeg naroda, o kojemu premalo znamo, a još ga manje koristimo kao nebeskog zagovornika. Kao da je dragim Talijanima više stalo do njega nego nama čije je gore list, čijeg je mora val. Blaženi Augustine Kažotiću, zagovaraj svoju zagrebačku nadbiskupiju i cijeli hrvatski narod kod dragog Boga, osobito u ovo izazovno vrijeme.

0: pola minute, dijeli nas od 5 do 7. U 7 počinje jutarnja kronika Hrvatskog radija. Svakako ju poslušajte, doneće odjeke jučerašnjeg dana i najave onoga što slijedi danas i u tjednu pred nama. Evo, kiša je ostala samo u pjesmi. I danas sunčano i vrlo vruće, u Zagrebu i okolici vjetar uglavnom slab, ali dobrodošao, temperatura oko 36 celzijevaca, trenutačno u gradu 18, na Sljemenu 23.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
7: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati samo što nije, evo podsjetnik na radove koji će početi danas u 10 sati, ulica Velimira Škorpika od kružnog toka kod King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju bit će zatvorena za sav promet zbog radova na sanaciji kolnika. Vozit će se obilazno pa pratite privremenu regulaciju prometa. Od jutra govorimo da je gužva na A1 zbog prometne nesreće koja se dogodila između odmorišta Draganić i čvora Karlovac. Kolona je stvarno duga i očekujte da ćete se možda u njoj naći. 25 km se vozi sporo u koloni prema Karlovcu.
1: 7 je sati.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
1: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
3: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
1: I jutro spojačan promet na cestama prema moru.
3: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna naoblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lajkov.
1: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
4: Jak do olujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
1: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
4: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
1: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
4: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
1: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
3: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
5: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma, svi živi zdravi.
6: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
7: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
3: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
3: Toplinski val u naše zemlje ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
1: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
8: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
1: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
9: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
1: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
10: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
11: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
12: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
13: Pa dobro, pa već navik onda. Klimat tokom dana, stanu i tako.
14: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
1: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
15: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
16: Prekrasno je.
17: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
18: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
1: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
19: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
3: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučko i smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
16: rješenje. Rješenje je 3-4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snačaj na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno. Dakle, i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
20: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
19: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut, te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok Ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
2: Jutarnja kronika.
3: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
21: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
19: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
3: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
2: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
19: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
3: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
19: I jutros pojačan promet na cestama prema moru.
3: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna naoblaka i kiša.
19: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
19: Pripremio Lovorko Magdić.
0: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
5: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab. 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Sanju ga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, Pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak, komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
0: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
22: Zabili smo 2 pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slučajnici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
23: Simple.
24: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
23: Second half, eh?
0: Rijeka uspješnija od Rudeša, istim rezultatom 2-1, Robert Ferlin.
25: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešom na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudeš u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16-terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2-1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
0: Trener Rijeke Matijaš Kek.
26: Dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
0: I Rudeša Alen Peternac.
27: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme.
0: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Istra Lokomotiva 2-3 i Gorica Osijek 0-2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobijedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s 2 bronce završila europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Neveščanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacija u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za 3. mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive pobjednica 2. etape Tour de France vodi i u ukupnom poretku.
2: Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz utjecaj grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje te na dalmatinskim otocima. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 11, Bednja, Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 15, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Sisak i Varaždin 17, Zagreb, Knin, Križevci i Slavonski Brod 18, Bjelovar, Krapina i Zavižan 19, Gradište kod Županje i Osijek 20, Ploče 22, Konavoska, Prevlaka i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Šibenik 24, Hvar, Makarska, Pula, Zračna luka, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija i Split 26, Rovinj 27, Rijeka 29 i u Senju 30 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije može biti umjerenog razvoja oblaka i ponekog rijetkog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka bit će još malo viša nego danas.
2: Oglasi.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Oglasi. Prvi program. Vrijeme. Radio koji se gleda.
6: Nakon što smo prenijeli jutarnju kroniku Hrvatskog radija, evo nas u našem opet stilu i glazbi koja samo što nije krenula. Dobro vam jutro, 7 sati i 20 minuta. Uz želje da ste se naspavali, odmorili, barem malo prikupili energije za novi dan i tjedan. Ponedjeljak je 3. kolovoza, nekima je počeo godišnji odmor, neki nisu jučer putovali jer su bile gužve pa će danas, međutim evo zakompliciralo se na autocesti A1 nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru mora, kolona je oko 23 km. Na A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko kilometra. Zastoj pred čvorom Zagreb-Zapad, a na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko, kolona i smjera Buzina duga je oko 4 km. Sretan put i nek vam bude lijepo tamo kamo idete. Dobrodošlicu želimo našim povratnicima koji možda upravo putuju prema Zagrebu i vesele se da će malo ljetovati u najdražem gradu gdje se sad živi po mjeri čovjeka, može se reći. Ima nas nešto manje pa je komotnije. Sunčano i vrlo vruće će biti danas opet u Zagrebu. Vjetar uglavnom slab, ali dobrodošao. Svako pirkanje pomaže. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 37 Celzijevih stupnjeva. Trenutačno u gradu 21 stupanj, na Sljemenu 23, relativna vlažnost 66%, tlak je 1015 hektopaskala.

Nekad nam ne trebaju čudovišta da nas uznemire, nego je dovoljno možda da pukne cijev susjedima iznad nas. Mirjana nam je poslala snimku od jutros, naime voda se je cijedila izvana i lupkala po klupčici, pa je kćer pomislila da pada kiša. I kako sad, nakon najava vrućina i suhog vremena. Tako da evo, nekima nije baš lijepo počelo, ali sva sreća, uzbunjivanje, brzo je to prestalo. Puknula je cijev i trebalo je sve zatvoriti da se dalje ne potapa taj stan ispod. S druge strane, slušateljica jedna je javljala da su jutros u 4:30 krenuli i nikako se dočepati Karlovca na autocesti, tako da evo, stvarno neki danas nisu imali sreće. No, valjda nas ima više koji smo ipak zahvalni na tome da je vikend prošao dobro, da smo uspjeli se i rashladiti i mirovati u hladu, što nam uvijek nije lako. I naravno, nekim aktivnostima ipak kad se može, u ranije jutro i kasnije to popodne, zapravo više predvečer, je malo pomoći tim biljkama oko naših domova da prežive. Ako će preživjeti, teško je ovo stvarno kad ovako dugo traje. Nije lako ni zalijevati jer je zemlja tako zbita da ne upija. A s druge strane, polako imamo i upute da trebamo štediti vodu, pa evo, sve jedno s drugim. Koncentrirano i danas, kroz jutro i kroz dan. Pratimo putnike i u našem javnom gradskom prijevozu, tramvaj i voze, autobusi također po ljetnom redu vožnje. Čuli smo da autobusna linija 140 danas pa sve do srijede vozi izmijenjenom trasom zato što se asfaltira kolnik u ulici Mlinovi. Pa onda linija vozi Sljeme, Šestine, Gornje prekrižje, Cmrok, Jurjevska, Ilirski trg, Mlinarska cesta, Ksaverska cesta, Mihaljevac. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi se neće zaustavljati na usputnim stajalištima.

spoja na Ljubljansku aveniju, pardon, nije Zagrebačka nego Ljubljanska, evo, će utjecati na promet jer se sanira kolnik, to je stvarno potrebno, pa ćemo se strpiti i nadam se preživjeti. Uglavnom, obilazni pravci, smjer sjever-istok-zapad, Škorpikova, Samoborska, Jankomir, Šoljanova, ulica Marije Radić, ulica Savska Opatovina, Zagrebačka avenija, Ljubljanska avenija, to jest smjer istok-sjever, Ljubljanska priobalna, Susedsko polje, Kovinska, Škorpikova. Sugrađane se moli da se obrati pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da se ima strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Na današnji dan 1936. godine u Šibeniku je rođen pjevač i političar Vice Vukov. Godine 1955. dolazi u Zagreb gdje prvo upisuje kemiju, ali već iduće godine mijenja studij te upisuje filozofiju i talijanski jezik na Filozofskom fakultetu. Uključuje je se i u studentski kut Ivan Goran Kovačić gdje upoznaje svoju buduću suprugu, životnu suputnicu i srodnu dušu Dijanu. Njegova glazbena karijera počinje početkom 1959. pozivom na jednu audiciju nakon koje nastupa na festivalu u Opatiji s pjesmom Mirno teku rijeke i osvaja prvo mjesto. Danas pak biramo čuti pjesmu Za falu kaj bili smo skup, izvedenu 1994. godine kao posvetu 900. obljetnici Zagreba. Tekst je Drage Britvića, glazba Radana Bosnera, a pjesma je dio istoimene pjesničko-likovne mape stvorene u sklopu proslave tog velikog jubileja našeg najdražeg grada.

Prilika je bila u glazbenom fruštuku prisjetiti se Vice Vukova i velikog obola koji je dao i zagrebačkoj pjesmi, a i kajkavskoj, naravno najviše zahvaljujući Krapinskom festivalu. Dobro vam jutro svima, 8 je sati, polako evo i jedna minuta. Gledamo naravno stalno na taj termometar, pogotovo ako smo vremešnija osoba jer se brinemo i bojimo da se ne dogodi nešto neočekivano. I da, evo već je 26 Celzijevih stupnjeva, izlazak sunca stvarno odmah čini svoje. U 6 smo još mjerili 18, sad je već 26, zato moramo biti oprezni i naravno sve činiti da što nježnije prođemo kroz dan uz ove opore, uvjete. Budite uz nas, mi ćemo vas podsjećati i da već dugo niste popili vode i da je možda bolje da ostanete doma nego da žurite s obavljanjem nekih stvari koje možda i nisu tako hitne. Biće dana. Osrem Futević za tonskim stolom, Radio Sljemena, glazbu nam bira Maru Market. Vijesti uređuje Boris Bogić, a reporterka nam je Ana Marija Knezović-Kaurić ovoga prije podneva. Ja sam Ana Lacković-Varga, veselim vam se, drago mi je da smo tu, uz glazbu ćemo sve lakše, pa ostanite na našoj frekvenciji.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Za Zagrebačku i Riječku regiju na snazi je crveni meteo alarm, a za ostatak zemlje narančasti. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcansonea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u engleskoj grofoviji Suffolk još nije ugašen. Oko 120 vatrogasaca je na terenu, a premda se približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Evakuirani su stotine ljudi. Zbog suše, rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu u Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
2: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
4: Danas će u Zagrebu i okolici biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 36 Celzijevih stupnjeva.

Vijest je uredio kolega Boris Bogić. Vedro, sunčano, pa i vruće već polako. 26 celzijevih stupnjeva je u gradu, na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka 51%, tlak 1015 hektopaskala. 88,1

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Svatko se snalazi na svoj način kako će provesti slobodno vrijeme. Nije loše prošetati se Zagrebom, možda baš Zrinjevcem u hladu starih platana, ali i Gornji grad također krije svoje zakutke gdje se može očekivati malo povjetarca možda. No tijekom dana još je lakše i na Bundeku i na Jarunu, vjerujte, bolje se podnese nego u zatvorenom prostoru, jer i biti cijeli dan pod utjecajem klima uređaja nije najbolje rješenje. Zovemo već neko vrijeme i na šetnju Savskim nasipom, pa se može zastati kod zelenog Hendriksovog mosta. Tamo danas opet zovu, u programu imaju 17 i 17 fjaku na Savi. All day sportska zona kažu da postoji, a u 20 sati i 20 minuta revija filmova Kino na Savi. Trenutak između Kući nema vode. Sve su to i sleševi između, tako da znate da nije jedna riječ. Trenutak između / kući / nema vode. Glazbena slušaonica, Everybody Loves Monday, oni tvrde, pa evo zašto im ne bismo povjerovali. Pogotovo ako već dulje vrijeme niste došli do Save, evo prilika je, tamo će vas uvijek netko dočekati u popodnevnim satima i biti s vama do kasne večeri. I u ovom terminu, u ovoj rubrici, izdvojit ćemo ljetnu pozornicu Tuškanac. Vrlo zgodne programe imaju i evo zovu nas da provedemo vrijeme kako treba uz film, ako se može. Humorna drama Koke je prisutna već neko vrijeme i mogla se je pogledati već u nekim kinima, a dobrodošli ste evo danas od 21 sat, ljetna pozornica Tuškanac zove i dobro se zabavite. Uloge Snježana Sinovčić-Šiškov, Aleksandra Janković, Stojan Matavulj, Šimun Šitum, Ana Marija Veselčić i Leon Lučev. Znate da je uvijek zgodno kad se spoje sjever i jug, pogotovo u čuđenjima, a i u suživotu, tako da Koke sigurno nose odličnih 97 minuta dobrog humora, pa priuštite si to danas.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Bilo bi super kad bi se neke dionice mogle preletjeti na kojima je gusto i sporo, ali nije to baš jednostavno. Možemo samo umašti. Uglavnom od jutra pratimo promet koji se polako smirio na autocesti. Vrlo je gust na dijelu između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Bila je jedna prometna nesreća koja je jako stvar bila usporila jutros i čuli smo od slušateljice koja je u 4:30 krenula iz centra Zagreba, a još oko 6 se nije domogla Karlovca, tako da je to bila igra živaca. Jutros vozi se evo u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, ali ide svakako brže nego kako je to bilo rano jutros. Na A2 Zagreb-Macelj hak javlja o koloni na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba i da je kolona tamo oko kilometra. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet, pa računajte s tim, isto ćete na nekim dijelovima iz smjera Zagreb-Zapad voziti sporije u koloni od 4 kilometra.
1: Glasi. Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Za Zagrebačku i Riječku regiju na snazi je crveni meteo alarm, za ostatak zemlje narančasti. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je planirani val novih vojnih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka u postizanju diplomatskog sporazuma. Istaknuo je da je prekid napada uvjetovan brzim postizanjem dogovora. Izjavio je da su američke vojne snage bile spremne udariti punom silom, ali da su Iran i druge zemlje u regiji zamolile Washington da se suzdrži od napada jer su dogovoreni parametri sporazuma. Predloženi sporazum uključivao bi potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid iranske nuklearne prijetnje. Dodao je da bi i Izrael poštovao taj dogovor.
2: To su od mene tražili Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Bili smo spremni za akciju upravo u ovom trenutku, bio bi to silovit napad, bili smo potpuno spremni. No kad saveznici traže da se od toga odustane, moraš reći pa vidjet ćemo. A razlog zbog kojeg to traže jest, vjerujem, postojanje dogovora. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će slijediti dogovor o nuklearnom pitanju, ili to možete nazvati denuklearizacijom Irana. Ja to nazivam denuklearizacijom Irana.
0: Nakon nedjeljne molitve anđelskog pozdravljenja, Papa Lav XIV. Izrazio je zabrinutost zbog alarmantne situacije u španjolskoj enklavi Ceuti. Pozvao je na ustrajnu molitvu za mir, za diplomatsko rješavanje sukoba i sve žrtve neprijateljstava. Situacija je dalje vrlo teška nakon što je potkraj srpnja iznimno velik broj migranata iz Maroka prešao granicu španjolske enklave. Riječ je o dosad nezabilježenoj situaciji koja je odnijela brojne živote, dok su migranti pokušavali doplivati do španjolskog teritorija. Prema izvorima sigurnosnih snaga u Maroko se vratilo više od 70 tisuća migranata, a poginuo je 71.
3: Sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Ceuti, moleći Boga po zagovoru gospodina Afrikanskog da se pronađu rješenja za mir, stabilnost i pravdu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu kod nas, prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
5: Danas će u Zagrebu i okolici biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 36 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti je uredio Boris Bogić. Temperatura je sad 28 stupnjeva Celzija u Maksimiru, na Griču 27, na Sljemenu 26. Relativna vlažnost zraka 44% i tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: Prošlo je pola deset, 9:35, pravo vrijeme da se čujemo s našom reporterskom ekipom. Ana Marija Knezović-Kaurić ju predvodi danas. Bok, Ana Marija.
2: Bog, dobro jutro. Eto nas fino smještenih i parkiranih ispred gradske uprave nakon što smo napravili jedan onako fini, ugodan krug po središtu grada, jer prva tema nas je zapravo i povela najprije u središte grada da vidimo kako sada stvari stoje. Riječ je o Staroj Vlaškoj, o pješačkoj zoni koja je i koja će tek biti uređena, pa smo onda došli po informacije ne samo o toj pješačkoj zoni, o uređenju Stare Vlaške, nego i koji su onda planovi za dalje. Sa mnom je zamjenik gradonačelnika gospodin Luka Korlajet, dobro jutro.
3: Pozdrav Ana Marija, vama i slušateljima.
2: Pol grada je prazno, što je logično i očekivano u ovo vrijeme, a kaj s vama, kad se vi odmarate?
3: Ja volim Zagreb ljeti. Da, Zagreb u 8. mjesecu je stvarno nešto drugo, onako mirniji, ugodniji, malo je manje ljudi, odgovara mi, tako da baza mi je tu, a onda idem na izlete u okolicu.
2: Ali vjerujem da je jednostavnije nego da vas stalno zivkaju i zivkamo, budući da je toliko radova po gradu da stvarno je zapravo vama, čini mi se, nekako sada i najaktivnije.
3: Da, neki dan smo brojali, naš ured za izgradnju i obnovu je pobrojao da imamo trenutno aktivnih čak 1000 gradilišta, dakle 1000 novogradnji, dogradnji, potresnih obnova, zatim svi ovi radovi na infrastrukturi, vodovod, odvodnja, plinovod, struja, tramvajska pruga, tramvajski vodovi, jako puno paralelnih gradilišta, sigurno da građani koji su sada u gradu to i vide na križanjima koja se obnavljaju, gdje se obnavlja i asfalt i infrastruktura. A evo, morali smo to, mislim, grupirali smo to sada, te radove ljeti, budući da je grad, kao što ste rekli, u vodu malo prazniji, tako da građani to što manje osjete. Nadam se da će do početka škole većina tih zahtjevnih križanja prije svega biti završena.
2: Ova tema kojom smo došli k vama danas zapravo se ne tiče ljeta, nego upravo tog vremena kada se svi vrate doma, kad krene nastava. Dakle, Stara Vlaška, već je prošlo neko vrijeme od kad ste odabrali projekt, ono što vam se sviđa, odnosno što je struka rekla da je najbolje, sad se kreće s radovima. Zašto se uopće toliko čekalo, je li to bilo zbog javne nabave i što će se početi događati od rujna?
3: Dobro ste rekli, javna nabava, uvijek je javna nabava problem. Mi kao javni naručitelj, odnosno netko tko troši javni novac, javna sredstva, moramo odabrati izvođača na tom sustavu javne nabave. Javna nabava je jedan natječaj na kojem se može javiti tko god od potencijalnih, bilo projektanata, ako govorimo o projektiranju, bilo o izvođača kad govorimo o izvođenju, koji ima za to odgovarajuće reference. I onda mi moramo provesti taj složeni postupak u kojem ćemo odabrati najboljeg i po tim referencama i po cijeni koju je ponudio. I to je svaki put tako i to frustrira nas jednako kao i građane. Neki od njih to razumiju što je javna nabava, neki ne. Ja evo koristim priliku da uvijek to naglasim. Mi ne možemo birati koga hoćemo, jel? Mi ne možemo ubrzavati stvari, mi moramo uvijek se ponašati po načelima tog zakona o javnoj nabavi i odabrati ponuditelja koji je najbolji. Ovdje je bio slučaj da smo imali jednog ponuditelja, pa smo onda malo, da tako kažem, bili oprezniji i pažljiviji, pa smo malo temeljitije gledali njegove reference da ne bi onda opet bili pod povećalom u sljedećem koraku, budući da je, kažem, bio samo jedan naručitelj, ali evo, ispalo je da ima sve potrebne reference to je tvrtka koja ima već iskustva sa izvođenjem takvih trgova, dakle ne samo ulica asfaltiranja, nego i nekakvih složenijih zahvata i infrastrukturnih i opremanjem i ozelenjivanjem, tako da mislim da smo dobro odabrali.
2: Znamo ili Zagrepčani znaju kako Stara Vlaška izgleda sada, koji su oni bitni momenti, bitna mjesta koja će se promijeniti?
3: Stara Vlaška će potpuno promijeniti atmosferu u skladu sa imenom arhitektonskog biroa koji je pobijedio na javnom natječaju, kao što ste rekli, a taj se biro zove Atmosfera. Čini ga jedan dvojac, Davor Silov i Bernarda Silov. Napravili su projekt koji od tog prostora radi jedan dnevni boravak grada, koji će biti, ja se nadam, ne samo mjesto prolaska, nego i mjesto zadržavanja. on će biti ozelenjen, imat će po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom koje je dakle vrlo trajno i lijepo. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu tog partera koja će naznačavati da se tu događa neko sjedanje i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani, ali isto tako puno pažnje se posvetilo i noćnoj slici te ulice. Dakle, i uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambientalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih, što do sada sa pješačkim zonama uglavnom nije bio slučaj.
2: A što je s nogostupom sada? Evo, sad smo baš komentirali, kolega, ja za sad teoretski i praktički auti još uvijek mogu proći, ali je li u ideji dalje da ti nogostupi ostanu?
3: Ne, nogostupi nestaju, popločenje ide od pročelja do pročelja, sve je jedna niveleta, sve je jedna obrada, dakle u tom kamenom opločenju, i to postaje pješačka, potpuno pješačka ulica u koju više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila.
2: Rekli smo u rujnu sve počinje, koliko će trajati radovi, kada će biti ovako kako opisujete?
3: Planirano je da traju 3 mjeseca, nadam se da će tako i biti, iako uvijek kad se zaroni, da tako kažem, u neku ovakvu, neki povijesni ambijent, onda se otkriju i neke stvari koje nisu evidentirane u arhivi, ili pogotovo kad govorimo o katastru vodova, o podzemnih energetskih vodova, tako da može biti da ćemo po putu kako se bude ulica izvodila naići na neku arheologiju, da tako kažem, i da ćemo možda morati nešto malo mijenjati, odnosno ugovor aneksirati i produljiti, ali evo, nadajmo se da je tih 3 mjeseca da nećemo puno od tog roka odstupiti.
2: Idealno bi bilo za advent da zasije u ovom svijetlu.
3: Upravo to sam ja htio reći, idealno bi bilo za advent da Stara Vlaška dobije novi štih. Da.
2: Naravno, tamo je onaj semafor koji je i nije vezan uz Staru Vlašku, dakle Branjugova, Palmotićeva, Stara Vlaška. Nekako je čudno okrenut ovako kada ga na prvu čovjek gleda, jer nije okrenut prema vozilima. Koja je ideja za taj semafor koji izgleda završen, samo što ne radi, kada će proraditi?
3: Problem s tim semaforom je da kako što on, odnosno problem sa tim mjestom, sa tom zebrom je taj da pješaci, budući da je to, da je Stara Vlaška ekstenzija pješačke zona koja dolazi od Trga Europe, od Europskog trga, da oni non stop kapaju pod navodnicima, jel da, i na taj način stvaraju kolonu u ulici Ribnjak, i to naravno vozači čini bijesnima koji onda ne mogu nastaviti do Palmotićeve ulice. I taj semafor bi trebao to urediti. On bi trebao grupirati prilaz pješaka, pa onda prilaz vozila, tako da, i trebao bi biti pametan, tako da, pod navodnicima, znači ako pješaka nema, otvoren je za vozila, kad pješaci dođu, on će imati fazu primjerenu koloni koja se u taj čas napravila sa sjevera, tako da bude to mjesto što protočnije. Prije nego što kažem za semafor, trebam reći i ovo, dakle, zahvat Stara Vlaška prelazi i preko Branjugove ulice. Dakle, on ne staje na Branjugovoj, odnosno Palmatićevoj, nego on ide i dalje na zapad. Tako da svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu. Dakle, da sugerira da tu auti moraju malo zakočiti, da je tu pješak u prednosti i tako dalje. A semafor bi se trebao dogoditi isto, ali malo kasnije u pomaku u odnosu na ovo rješenje, budući da to je zasebno prometno rješenje koje se tiče šireg obuhvata i Branjugove ulice i ulice Ribnjak. I taj semafor će se dogoditi tek sljedeće godine, ali dogodit će se.
2: To je Stara Vlaška, recimo da smo to apsolvirali sada u planu, međutim vi ste od uvijek, od kad ste došli na vlast i u dolasku na vlast, ste rekli da su vam pješačke zone izuzetno važne, dakle pretpostavljam ne stajete tu. Što je sa ovim strožim centrom grada?
3: Da, mislimo širiti i na dio koji je već je pješačka zona, ali ga mislimo urediti, a isto tako i nadovezati, a to su ulice Masarikova, Teslina i ovaj Repić, sjeverni dio Preradovićeve ulice. To već jest pješačka zona, kao što naši sugrađani znaju. Taj dio mislimo urediti, a isto tako mislimo produljiti i uređenje Masarikove ulice prema zapadu, dakle prema HNK, dakle od Gundulićeve do HNK. To neće biti pješačka zona, ali će biti popločeno i kao što sam ovo rekao i za Branjugovu, sugerirat će se neki mirniji promet, prednost pješaka i biciklista, tako da i na tom dijelu, na toj spojci između Gundulićeve i HNK, odnosno zapadnog kraka Potkove, ćemo, odnosno Trga Republike Hrvatske, ćemo imati jednu mirniju zonu prometa. Plus toga, mislimo zatvoriti za kolni promet i sjeverni dio Gajeve ulice, tamo kod Arheološkog muzeja, i još nastavak Tesline prema istoku, dakle do istočnog kraka Zelene Potkove. Na taj način bi se zatvorila zapravo cijela ta pješačka veza Zelena Potkova plus njen sjever tim ulicama, dakle Teslina i Masarikova, i to bi se lijepo nadovezalo na ovu postojeću pješačku zonu. Zato to isto nismo radili, da tako kažem, na pamet, nego smo napravili široku participaciju među više stotina naših sugrađana i ugostitelja koji su na tom potezu. Smo napravili anketu što bi oni htjeli i kako oni to vide, i idejno rješenje, dakle idejno urbanističko arhitektonsko rješenje tog cijelog poteza o kojem sam govorio, izrađuje naš Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba pod ravnateljstvom Nikše Božića, i to idejno rješenje ćemo prikazati javnosti početkom rujna mjeseca, kada bude manifestacija koja se zove Europski tjedan mobilnosti, koja upravo promovira takve alternativne načine kretanja, dakle pješak, biciklist, mali odmak od autocentričnog grada.
2: Ali onda na moje potencijalno pitanje, a kada bi to bilo realizirano, znači nakon idejnog vjerojatno idu projekti, onda ide ova javna nabava koju tako veselo razgovaramo, da bi se onda došlo do izvođenja radova.
3: Tako je, dakle to će se sve onda odvijati kroz 27. godinu, pa je izvođenje za očekivati u 28.
2: Za kraj, evo, što je s Malom Martićevom, baš sam neki dan tamo prošla, izraubane su one pločice, odnosno tepih, nekome to sliči na tepih, možda bi ga trebalo prefarbati ako je to i dalje u planu, imate li tu neke zahvate?
3: Možda ju pofriškamo kao što smo pofriškali i mace, dakle Lunarove mace, a ove tepihe, odnosno to su predvorja, to su veže, da, više stambenih zgrada u okruženju koje je radio Boris Bare, isto tako jedan street artist kojeg visoko cijenimo i volimo. Da, imate pravo, možda bi to trebali pofriškati isto tako, jer su se zbilja zgulile, a naravno da će i Mala Martićeva doći na red sa opločenjem i uređenjem, kao što govorimo i o Staroj Vlaškoj, i kao što govorimo i o Masarikovoj i o Teslinoj ulici, ali evo, moramo po redu, budući da nemamo toliko ni resursa ni sredstava da sve radimo odjednom.
2: Baš kao što ste rekli, moramo po redu, pa tako smo mi evo danas došli k vama razgovarati o pješačkim zonama, odnosno Staroj Vlaškoj. Puno je toga još i u planu, a i kako vele na tapeti.

Gradski grb. U Beču je 1895. godine car Franjo Josip objavio, a ban Kuenhedervari su potpisao zakon o ustroju gradskih općina u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Na temelju toga zakona sljedeće godine donesen je statut slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba, kojim se modernizira gradska uprava te ustanovljuju suvremeni gradski simboli, a to su grb, zastava i počasni gradonačelnički lanac. Simboli su djelo trojice uglednika svojega doba. Zastavu je osmislio Branko Šenoa, počasni lanac Herman Bole, a grb Ivan Bojničić, tada vodeći hrvatski heraldičar. Originali tih simbola čuvaju se u Muzeju grada Zagreba. Najstariji poznati prikaz grba Gradeca potječe iz 1499. godine. Nalazio se na zidu kapelice svetih Fabijana i Sebastijana uz crkvu svetoga Marka. Do 19. stoljeća gradski simboli bili su pretežito crvene boje, pa je i zagrebačka gradska boja sve do tada bila crvena. U kolovozu 1896. prihvaćen je izgled novoga gradskog grba koji je oblikovao Ivan Plemeniti Bojničić. Taj je grb ovako opisan. Štit modre boje u kojem se vidi na zelenom brijegu srebrni grad s tri kule, praćen desno od rastućeg srebrnog mjeseca, lijevo od šesterokrake zlatne zvijezde. Iznad štita je zlatna kruna. Nekoliko godina poslije, u svibnju 1902. gradsko zastupstvo prihvatilo je i izgled gradske zastave, određujući da bude iste modre boje kao i štit grba. I tako je modra boja postala službena boja grada Zagreba. Treći simbol gradske vlasti, počasni lanac gradonačelnika, vizualno je osmislio arhitekt Herman Bole, a izradio zagrebački zlatar Slavoljub Bulvan. Svi tada ustanovljeni simboli ostali su u uporabi do sredine 20. stoljeća, kad je zlatnu krunu zamijenila crvena petokraka. Nakon proglašenja hrvatske samostalnosti donesene su nove odredbe o grbu i zastavi grada Zagreba, pa piše sljedeće. U plavom polju na zelenom brijegu nalazi se srebrni, bijeli grad sa trima kulama i otvorenim zlatnim, žutim vratima. Gore desno zlatna, žuta, šesterokraka zvijezda, gore lijevo srebrni, bijeli polumjesec. Kula široko otvorenih gradskih vrata ostala je najljepši simbol kojim mi, Zagrepčani, zorno pokazujemo dobrodošlicu i gostoprimstvo svim posjetiteljima našega grada. Kroz širom otvorena gradska vrata današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Sam 88,1.

0: Dobro jutro, 10 je 10.
1: Vijesti.
0: Promet je pojačan na glavnim prometnicama prema obali, osobito na autocestama. Na A1 kod Karlovca dogodila se prometna nesreća, kolona je oko 10 km. Gužve su se prelile i na državnu cestu DC1, odnosno staru Karlovačku, koja mnogima služi kao alternativni pravac. Usprkos nepodnošljivim vrućinama, Zagreb je postao jedno veliko gradilište. Naime, trenutno je u našem gradu aktivno čak 1000 gradilišta, rekao je gostujući u našem programu dogradonačelnik Luka Korlajet.
2: Dakle, 1000 novogradnji, dogradnji, potresnih obnova, svi ovi radovi na infrastrukturi, vodovod, odvodnja, plinovod, struja, tramvajska pruga, jako puno paralelnih gradilišta. Sigurno da građani koji su sada u gradu to i vide na križanjima koja se obnavljaju, gdje se obnavlja i asfalt i infrastruktura. Nadam se da će do početka škole većina tih zahtjevnih križanja prije svega biti završena.
0: Korlajt je komentirao i konačni početak radova na pješačkoj zoni u Staroj Vlaškoj. Naime, zbog problema oko javnih nabava, Stara Vlaška će tek od rujna, kada bi trebali početi radovi, napokon dobiti trajnu pješačku vizuru.
2: Stara Vlaška će potpuno promijeniti atmosferu u skladu sa imenom arhitektonskog biroa koji je pobijedio na javnom natječaju, a taj se biro zove Atmosfera. Čini ga jedan dvojac, Davor Silov i Bernarda Silov. Napravili su projekt koji od tog prostora radi jedan dnevni boravak grada. On će biti ozelenjen, imat će po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom koje je, dakle, vrlo trajno i lijepo. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu tog partera koja će naznačavati da se tu događa neko sjedanje i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani, ali isto tako puno pažnje se posvetilo i noćnoj slici. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambientalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih, što do sada sa pješačkim zonama uglavnom nije bio slučaj.
0: Radovi na Staroj Vlaškoj bi trebali trajati 3 mjeseca. Premijer Plenković komentirao je zahtjev 22 europskih zemalja za hitan i jedinstven europski odgovor na nedavne događaje u Ceuti, kada je iznimno velik broj migranata iz Maroka prešao granicu španjolske enklave, te kritike oporbenih stranaka koje su zatražile slanje vojske na hrvatske granice.
3: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i spriječuje nezakonite migracije.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
5: Danas će u Zagrebu i okolici biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredio kolega Boris Bogić. Dodajmo prometnu informaciju. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera Kosnice. Kolona je oko 10 km, a iz smjera Zagreba kolona oko 4 km od čvora Zagreb zapad. Također prometna nesreća između čvora Kosnice i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km. Javili ste nam da nema vode u Gajnicama. Zagrebački holding javlja o prespoju cjevovoda, pa je bez vode dio potrošača u ulicama Latinovački put i Zavrelići. Radit će se do 13 sati, kraj ovih adresa. Trebale bi biti autocisterne s oznakom voda za piće. A voda nam je važna i prijeko potrebna jer u gradu je sve vrućije. 31 Celzijev stupanj je sad u Maksimiru, 30 je na Griču, 27 stupnjeva je na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 36% i tlak 1015 hektopaskala.

0: S mjesta u eter.
1: Prošlo je pola 11, 10 sati i 31 minuta i po dogovoru slijedi nam još jedna reporterska priča, a i pozivnica čini mi se. Ana Marija Knezović-Kaurić ponovno s nama. Pozdrav.
2: Bok Anom, pozdrav svima koji nas slušate na 881. Da, u lijepom smo hladu tu u, odnosno oko parka Bartula Kašića na Kvatriću. Fakat smo se fino smjestili i mjesta za parkiranje ima, možemo ententini birati gdje se želimo sparkirati i to je neki osjećaj koji želim upiti u ovim rijetkim tjednima u Zagrebu. Želim stvarno onako birati gdje ću se parkirati, pa i s našim ovim većim reportažnim vozilom. Ljetna pozornica Tuškanac trenutačno miruje u ovom dijelu dana, budući da će navečer ponovno biti aktivna i vjerujem vrlo popunjena. Već danima govorimo o novom zamahu koji je uzela u smislu filmskih noći na ljetnoj pozornici, film U šumi 2026. pa tako u našem programu U ljetu u Zagrebu redovito možete čuti što se gleda na ljetnoj pozornici, ali danas smo malo došli po onaj širi kontekst i zapravo po planove i za nastavak kolovoza, jer oni su ovdje cijeloga kolovoza i prvi tjedan u rujnu. Voditelj programa Mario Kozina je sa mnom, dobar dan.
3: Dobar dan, Ana Marija, i pozdrav slušateljima Radija Sljeme.
2: Vrlo nedojmljivo pitanje, kako to da vi niste na moru, valjda zbog posla ovdje, ili ste se tak dobro organizirali da sad radite, ali idući tjedan vas više nema?
3: Pa, jedan dio godišnjeg sam odradio u srpnju, ali zapravo ja spadam među one ljude koji vole kolovoz u Zagrebu, baš iz ovog razloga koje ste bili ranije naveli. Meni se sviđa taj prazan grad, sviđa mi se da ima mjesta za parking, iako ne vozim. Jednostavno mi je zapravo idealno vrijeme i za malo odahnut i možda zapravo ono što meni zašto volim kolovoz je što imam dovoljno vremena i da se odmorim i da spremim programe za 10. i 11. mjesec. Ono kad ljudi razmisle o tome šta voditelj kina radi, bez obzira da li se radi o kinoteci koju vodimo tijekom godine ili o ljetnoj pozornici Tuškanac, ljudi uvijek misle ono, a probudi se čovjek, gleda filmove i onda samo odabere šta će raditi. Otprilike tako moj posao izgleda samo u 8. mjesecu i možda malo u siječnju, tako da 8. mjesec volim zbog toga. To je ono kada čovjek stvarno ima osjećaj da ima svoj posao i snova.
2: Jeste li vi pogledali sve kaj se prikazuje u kolovozu na ljetnoj pozornici?
3: Dio jesam, a dio zapravo i stavim zato da ih mogu pogledat na velikom platnu zajedno sa ostatkom ljudi. Evo, primjer za to je bio novi Almodovar, film Gorki Božić, koji je u distribuciju krenuo prošloga tjedna. Pedro Almodovar, veliki španjolski redatelj, omiljen među zagrebačkom publikom, meni isto jedan od najdražih. Mislim, to su naslovi koje jednostavno stavite na repertoar zato što znate da ima svoju publiku i da se radi o autoru koji uvijek ima šta za reći i koji vas uvijek nečime može iznenaditi. Tako da i ti filmovi koje prikazujemo na ljetnoj pozornici, oni jesu kombinacija stvari koje, kako da kažem, dio toga pogledate ranije, ali dio jednostavno znate da ide. A i generalno kad razmišljamo o tome šta bi prikazivali gore na ljetnoj pozornici, trudimo se prikazivati filmove manjih distributera, nezavisnih distributera i složiti program na način da bude drugačiji od onoga što ćete naći u ponudi multipleksa. Zagrebu, nažalost, Zagreb je specifičan po tome što ima jako razvijenu publiku za kulturne sadržaje, pogotovo za kvalitetne filmske sadržaje, prvenstveno zahvaljujući filmskim festivalima koji rade izvrsno posao, kao i kinima koji trenutačno ne rade, ono, Kino Europa, Kino Tuškanac i tako dalje, ali nemamo zapravo dovoljno prostora na kojima se mogu pogledati filmovi koji su kvalitetni i izazovni. Tako da prilikom slaganja programa za ljetnu pozornicu Tuškanac trudim se nekako izbalansirati te art house naslove, drame, filmove koji nekako izazivaju gledatelje nekim stvarima sa ovim malo popularnim naslovima kao što je primjerica Odisej.
2: Kaj nije lakše napuniti ovih 560 mjesta koje imate recimo Marvelom ili Brzim i žestokima nego Almodovarom?
3: Pa, ali gdje bi tu bio izazov? Šalim se, da čak evo pokazalo mi se iz prakse da čak i nije. Jednostavno, kad pogledate, ne znam kad ste zadnji put bili u multiplexima, stvar je u tome da oni za svojim programiranjem koji se uglavnom sastoji od filmova o superjunacima, hororima i filmovima za djecu, jednostavno su odvikli ozbiljniju i zreliju publiku koja hoće gledati ono ozbiljnije sadržaje od toga da dolaze u ta kina. Mi recimo u kinoteci, kolege iz Tuškanca sad oku Kina i sad evo na ljetnoj pozornici Tuškanac. Navikli smo zapravo sve ljude koji su, ne znam, išli u kino redovito 90. godina, 2000. gledati filmove koji su ozbiljniji, zahtjevniji, ne nužno, ne zabavni, ali jednostavno filmovi za odraslu i zreliju publiku, da postoje mjesta gdje se na velikom ekranu mogu gledati takve stvari. Tako da iskreno, meni se pokazalo iz prakse da nam je puno lakše napuniti dvoranu sa Almodovarom nego bilo čime šta slože Marvel ili DC.
2: Ali na ljetnoj pozornici ipak prikazujete Nolanovu Odiseju.
3: Tako je, to je ono, malo zvučimo oko snobovski kad pričamo o svom programu i da se nalažemo, malo i jesam, ali uvijek smo otvoreni tim filmovima koji uspješno spaljaju taj komercijalni autorski senzibilitet. Ove godine je to Nolanova Odiseja, prethodnih godina smo bili prikazivali naravno i Barbie i Oppenheimera, znači uvijek smo otvoreni tim filmovima, prikazivali smo naravno i Top Gun-a, to je ono bio film za sve generacije, jedan sigurno najpopularniji na ljetnoj pozornici. Znači, otvoreni jesmo i tim visokobuđenim blockbusterima, jer zbilja to je, kako da kažem, filmska umjetnost i film kao zabava obuhvaćaju čitav spektar tih naslova. Od popularnijih arthouse filmova kao što je Almodovar do nekih malo zahtjevnijih pa do ovakvih novih blockbustera. To su sve stvari zbog kojih zapravo volimo gledati film.
2: Rekla sam da imate 560 mjesta na ljetnoj pozornici, ali čini mi se nekak uvijek da se, ili vrlo često se dogodi da se traži karta više jer smo malo kampanjci.
3: Je, istina. Tako da, evo, često zapravo ljudi, dobar dio karata se proda unaprijed, ali isto iz iskustva vidim da gledatelji voli dolaziti u zadnji čas, 5 minuta prije ili 10 minuta prije, međutim, tada se zna dogodi da se stvori jako veliki red. Ako je film popularni, film se može rasprodati unaprijed, a vrlo često se isto tako dogodi da ćete propustiti početak filma, zato što mi gore nemamo reklame i počinjemo na vrijeme. Tako da bi sve slušatelje koji bi željeli doći na ljetnu pozornicu, topla preporuka je da dođete barem pola sata ranije, imate vremena i da uzmete kokice, da uzmete cugu, da nađete svoje mjesto, vjerujte mi, to prođe za čas, a bolje je evo malo uranit nego propustiti početak filma ili još gore propustiti sam film. Jer vjerujte mi, jako malo sam toliko ljutih ljudi sreo kao onih koji se spreme, doću u kino i onda dođu na blagajnu i vide da je projekcija rasprodana. Ta količina bijesa, to je ja mislim usporedivo sa ovom ljutnjom koju ljudi osjete u prometu. Da.
2: A bude li vruće sad na večer ovih dana, je li onak baš da graniči s nelagodom ili je podnošivo jer je u prirodi?
3: Pa specifičnost ljetne pozornice je u tome da su gore temperature uvijek znatno niže nego u centru grada. Već kad prođete kroz ovaj prolaz vidite kao da ste ušli u Narniju, neku potpuno novu dimenziju. Mislim da ovih dana kad traje toplinski val gore možete čak doći u kratkoj hlači majicama, iako moj savjet je uvijek uzmite gore nešto za ogrnuti, jer vam je puno lakše skinuti nekakvu majicu dugih rukava ili nekakvu jaknu, nego kad to nemate. Tako da, ono, pratite, koliko god je temperatura u gradu, računajte da je gore sigurno 6-7 stupnjeva manje, ako ne i više.
2: Za kraj, kaj se gleda danas i ovako malo jedna šira najava onoga što slijedi, rekla sam, do prvog tjedna, zapravo do isteka prvog tjedna u rujnu ste ovdje, tako da puno toga se još može vidjeti.
3: Pa trajam gore još 4 tjedna, odnosno još mjesec dana. Danas imate priliku pogledati Koke, film Igora Jelinovića koji je dobio veliku zlatnu arenu u Puli ove godine, uključujući niz glumačkih nagrada. Radi se o izvrsnoj humornoj drami, o obitelji koja se posvađa oko nekih imovinskih odnosa. Film koji zapravo odlično funkcionira i među kritikom, ali vidim da je, kako da kažem, dobro je upiknuo u nekako bilo publike, ali mislim da svi imaju te obiteljske priče oko članova obitelji koji se baš ono oko nekretninske pitanja posvađao. Film je velim izrazito popularan. Danas smo inače nedjeljom i ponedjeljkom imamo zamjenske termine, ali kako smo imali ovaj niz lijepog vremena, odlučili smo baciti dodatnu projekciju i mislim da je već u pola filma rasprodano. Tako da ako želite doći na taj film, što vam toplo preporučujem, pribazite da osigurate kartu na vrijeme. A što se tiče ostatka programa, ne znam, istaknuo bi recimo, ima izvrstan španjolski film koji se zove Nedelje, na rasporedu nam je u petak, film o djevojci maturantici koja prilikom završetka srednje škole osjeti poziv da se zaredi i kad to iskomunicira svojoj obitelji, to izazove, kako da kažem, niz oprečnih reakcija. odličan film koji je vrlo kompleksno pristupio toj temi bez, kak da kažem, zauzimanja strana i koji, velim, postavlja neka pitanja i vjere i psihologije i tako dalje, koji su, rekao bi, i aktualni u današnje vrijeme. A što se tiče ostatka programa, velim, meni je drag program Kinoteka četvrtkom, odnosno Kinoteka u šumi, gdje ćemo svaki četvrtak gledati neke filmske klasike. Ove godine ćemo gledati Jedan muškarac i jedna žena, ovaj tjedan, pardon, ćemo gledati Jedan muškarac i jedna žena Claude Lelouch, film koji je prije 60 godina osvojio Zlatnu palmu u Cannesu, Oscara za scenarij, jedna od najvećih ljubavnih priča 60-ih i tako. Ne znam, evo baš danas, sutra ćemo objaviti ostatak naslova koje ćemo prikazati u ostatku programa i vidjet ćete, imat ćemo niz predpremjernih naslova. Evo, mogu sad već ono, kako da kažem, najaviti, u Cannesu nagrađena Crna kugla, film koji je inspiriran Lorkinom Izgubljenom dramom. Prikazat ćemo šta još, dobitnika Zlatnog medvjeda iz Berlina. Jugo ide u Ameriku, izuzetno zabavan dokumentarac koji nastao u hrvatskoj koprodukciji, koji istražuje kao zašto je Jugić bio najgori auto u povijesti Jugoslavije ili automobilske industrije i tako. Da sad gledatelje ne udavim sa ovim nim.
2: Ali Marvela neće biti sigurno.
3: Marvela za sad neće biti, mislim, s obzirom na to da nam je Christopher Nolan i onako režirao DC-ev Batman, mnogi su uspoređivali ovog novog Odiseja sa Batmanom i ima zapravo nekih sličnosti, tako da ja se nadam da, barem ove godine, evo, Nolanov Odisej, to je najbliže superinacijima što ćemo na ljetnoj pozornici vidjeti.
2: Odiseja je bila prekjučer, hoćete li opet postavljati?
3: Hoćemo, primali smo prekjučer projekciju koja se zapravo rasprodala već to jutro, na sljedeći, imamo ponovno prikazujemo sada u subotu i sigurno ćemo je reprizirati, odnosno prikazati na bar još jednoj projekciji do kraja ljeta. Ja velim, mogli bi puštati Odiseo svaki dan, ali mislim da je zbilja fair, a i puno zanimljivije kad otvorite taj prostor filmovima koji nisu pod takvim spotlightom ili nemaju takvu medijsku pažnju kao što ima Nolanova Odiseja, a koji pažnju i medija i gledatelja svakako zaslužuju.
2: A taj prostor je stvarno fenomenalan ako niste bili u zadnje vrijeme, pa i ako jeste, odite ponovno do ljetne pozornice Tuškanac i uživajte u filmu koji vama odgovara. Čuli ste, bogat je program, pogledajte na njihovim mrežnim stranicama, odaberite ono što vam odgovara. Voditelj programa Mario Kozina bio je s nama, hvala vam lijepo.
3: Hvala vama i vidimo se u kinu.
2: Vidimo se u kinu, a mi se čujemo na radiju još u idućem satu. Bok!
1: Tako je, super, hvala Ana Marina na ovoj preporuci.

0: me va, capito te? Oh, ya se fue.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta.
3: Vijesti.
2: Usprkos nepodnošljivim vrućinama, Zagreb je postao jedno veliko gradilište. Naime, trenutno je u našem gradu aktivno čak 1000 gradilišta, rekao je gostujući u našem programu dogradonačelnik Luka Korlajt. Komentirao je i konačni početak radova na pješačkoj zoni u Staroj Vlaškoj, koji bi trebali krenuti u rujnu i trajati 3 mjeseca.
4: Stara Vlaška će potpuno promijeniti atmosferu, on će biti ozelenjen, imat će po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu tog partera koja će naznačavati da se tu događa neko sjedanje i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambijentalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih, što do sada sa zonama uglavnom nije bio slučaj. Nogostupi nestaju, popločenje ide od pročelja do pročelja, sve je jedna niveleta, sve je jedna obrada, dakle u tom kamenom opločenju. To postaje potpuno pješačka ulica u kojoj više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu. Dakle, da sugerira da tu auti moraju malo zakočiti, a semafor bi se trebao dogoditi isto, ali malo kasnije.
2: Gradske pješačke zone širit će se i dalje, najavio je Korlajt.
4: Mislimo širiti i na dio koji već je pješačka zona, ali ga mislimo urediti, a isto tako i nadovezati, a to su ulice Masarikova, Teslina i sjeverni dio Preradovićeve ulice. To već jest pješačka zona, taj dio mislimo urediti, a isto tako mislimo produljiti i uređenje Masarikova ulice prema zapadu, dakle prema HNK, dakle od Gundulićeve do HNK. To neće biti pješačka zona, ali će biti popločeno i, kao što sam ovo rekao i za Branjugovu, sugerirat će se neki mirniji promet, prednost pješaka i biciklista, tako da i na tom dijelu, na toj spojci između Gundulićeve i HNK, odnosno Trga Republike Hrvatske, ćemo imati jednu mirniju zonu prometa. Plus toga, mislimo zatvoriti za kolni promet i sjeverni dio Gajeve ulice, tamo kod Arheološkog muzeja, i još nastavak Tesline prema istoku, dakle do istočnog kraka Zelene Potkove. Na taj način bi se zatvorila cijela ta pješačka veza Zelena Potkova plus njen sjever tim ulicama, dakle Teslina i Masarikova, i to bi se lijepo nadovezalo na ovu postojeću pješačku zonu.
2: Kultura. Svaki četvrtak na ljetnoj pozornici Tuškanac održava se Film u šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom sljedećih 6 tjedana donosi najbolje od aktualnog kinorepertoara. Pojedinosti nam je otkrio programski voditelj Mario Kozina.
5: Trudimo se prikazivati filmove manjih distributera, nezavisnih distributera i složiti program na način da bude drugačiji od onoga što ćete naći u ponudi multipleksa. Znači, Zagreb je specifičan po tome što ima jako razvijenu publiku za kulturne sadržaje, pogotovo za kvalitetne filmske sadržaje, prvenstveno zahvaljujući filmskim festivalima koji rade izvrsno posao, ali nemamo zapravo dovoljno prostora na kojima se mogu pogledati filmovi koji su kvalitetni i izazovni. Tako da prilikom slaganja programa za ljetnu pozornicu Tuškanac trudim se nekako izbalansirati te art house naslove, drame, filmove koji nekako izazivaju gledatelje nekim stvarima sa ovim malo popularnim naslovima kao što je primjerice Odisej.
2: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
6: Danas će u Zagrebu i okolici biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 36 Celzijevih stupnjeva.

I ove vijesti uredio je kolega Boris Bogić. Ajmo vidjeti koja je temperatura. 32 stupnja su izmjerena u gradu, na Sljemenu 28, relativna vlažnost zraka 32% i tlak 1015 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: U našem gradu svakako nije tako gust promet kao na autocestama, pogotovo A1 prema moru, jer naša reporterska ekipa stiže na planirane gradske točke kako bi nas informirali o aktualnostima. Evo, jedna takva je upravo pred nama priča. Ana Marija Knezović-Kaurić predvodi reportersku ekipu danas. Pozdrav još jedan put.
2: Pozdrav još jedan put i od nas. Da, lijepo je voziti se stvarno Zagrebom. Nije izbliza ono što je, kao što si sama rekla, na autocestama. Ponedjeljkom je to posebno, evo, meni još uvijek čudnovata situacija zašto baš ponedjeljkom, ali jednostavno je to tako i to treba prihvatiti i uživati u ljetnom Zagrebu kakav jest. Bez obzira na to što je ljetni, ili možda baš zato isplivaju neki posebno dobri projekti koji se možda inače izgube u svakodnevici, e pa sad nećemo dopustiti da tako bude. DVD Trnje ima jedan odličan projekt koji je namijenjen apsolutno svakome tko ima zelenila i tko u nekom trenutku, naravno isključivo prema pravilima, ne između 1.6. i 30. rujna kad je zabranjeno paljenje drvne mase, odnosno granja, ko to radi, znači ako imate potrebu paliti tu drvnu masu, možda je možete ipak iskoristiti na jedan drugi način, a tu uskače DVD Trnje. Sa mnom je Jan Vesel iz DVD-a, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Kako su se vatrogasci našli u ovoj priči i o kakvoj priči je uopće riječ?
3: Pa evo, našli smo se na način da gledali smo često te natječaje za udruge koje možemo prijaviti i vidjeli smo zanimljiv natječaj od Impacts for Values, kao gdje bi mogli na poziv za projekte lokalnih udruga za zaštitu i promicanje vrijednosti Europske unije prijaviti neki zanimljiv projekat koji je inovativan, a koji je s jedne strane ekološki osviješten. Tu smo bili u priliku da postavimo vatrogasce na jednu malo drugačiju razinu. Nas svi gledaju kao da se bavimo samo isključivim gašenjem, tehničkim intervencijama i bilo čime drugim, ali onaj jedan ključni dio kojim se bavimo cijele godine, to je preventiva. I upravo tako je nastao taj projekt vatrogasne preventive, to je sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara.
2: Kako to onda u praksi izgleda? Kaj radite?
3: Pa u praksi to izgleda sljedeće. Znači, vidjeli smo potrebu da građani često imaju neku rezidbu u svojim vrtovima, okućnicama, bilo što drugo, i da to granje često ne znaju šta napraviti s njime. Neko iskoristio za roštilje, ali ono kad se toga skupi, onda se to najčešće spali. Mislim, spaljivanje nije problem, to je godinama poznato, svi su to tako radili, ali s druge strane smo svjesni velikih požara, zagađenja, CO2 koji se ispušta u atmosferu, i onda smo rekli, ha, na taj način ajmo nekak prevenirati to da se spaljuje, da budemo zeleni, znači da nema CO2, da nema proizvodnje tih štetnih čestica, naravno i zagrijavanja, i ajmo djelovati preventivno na način da spriječimo požare. Ako uspijemo spriječiti barem jedan požar, mislim da to jako puno znači, jer evo, svi ste svjesni koliko požara sad nastaje, pogotovo u Europi, možete biti najbogatija velesila Europske unije, ali požar koji vas zadesi jako teško obuzdat. I baš s te strane smo napravili taj projekat, gdje smo kroz projekat nabavili drobilicu za granje, gdje građanima baš u ovom periodu koji je najkritičniji za požare, od 1.6. do 30.9. kod nas je čak do 1.10. će trajati ova akcija, omogućujemo besplatnu uslugu drobljenja. Što to znači? Znači, imate neku rezidbu, sad mi ne znate šta ćete s tim granjem, nećete zaroštiti, nego hoćete samo spaliti. Umjesto da spalite, pogotovo u ovom periodu kad se ne smije spaljivati, javite se na našoj stranici DVD-a Trnje Sigurnost bez granica i tamo putem forme nam javite koliko toga imate, kad bi vam odgovarao da mi dođemo i potpuno besplatno to odradimo za vas.
2: Hoćete reći da u Zagrebu ljudi pale to granje i sad kad se ne smije?
3: Pa, nažalost, i to se dešava. Često se zna vidjeti neko izdimljavanje, mislim, cilj je ovog ne sad samo davati zabrane i nemogućnosti, nego dati neku alternativu. I ovo je jedna super alternativa, pogotovo Europska unija vidjela na taj način da je stvarno hvale vrijedan projekat, imali smo pohvale s te strane, koje bi građanima omogućio tu uslugu, baš da mi, umjesto da oni spale, mi im to zdrobimo, a na kraju neće to ostati samo neka masa koja će bez veze stajati, nego to taj malč, to jest sječku koja ostane od drveća, mogu iskoristiti za ukrašavanje svojih vrtova, za dodatno za voćke, za to gnojenje, a s druge strane, pogotovo sad u ovo sušno doba, svi smo svjesni da ono, Sava je skoro presušila, vode sve manje i manje ima, malč je odlična stvar za drveće voćke da zadržava ovoga vlagu, tako da s te strane opet djeluje pozitivno na taj način. Mislim, sad malo čudno to slušati, čekaj, ovo neko sad sa agronomskog fakulteta, ali šumarskog, ne, mi smo ono vatrogasci, ali jedna zanimljiva stavka je da u tom dobrom vatrogascu ima dosta različitih kolega sa različitih smjerova i onda neki su sa šumarskog, neki su agronomskog, neki su doslovno sa nekog 10. područja i na taj način smo kroz to neko iskustvo koje radimo, kroz svoj realni posao koje radimo, vidjeli kao, pa ajmo skupi to znanje, iskoristiti ga za dobro i onda kao dobro mi vatrogasci to proizgrađuju.
2: Fenomenalno zvuči, ali baš si mislim kaj nemate vi kao vatrogasci i još k tome dobrovoljni vatrogasci, znači kao što ste rekli da imate svoj posao, kaj nemate dovoljno svog posla. Kaj ste onaki jedan dan kartali belu i rekli idemo, imamo još 5 minuta vremena, idemo to iskoristiti.
3: Pa, da, to tako izgleda. Dobro mi vatrogasci su jako jedna specifična sorta ljudi. Mi smo jako veliki entuzijasti i mi volimo pomagati ljudima u bilo koje doba, naravno kad je intervencija. U ovom slučaju smo ovo ipak stavili, ajmo reći, iza radnog vremena, tako da ono, kad nas neko zatraži za tu uslugu drobljenja, ono, putem te forme, mi mu savijemo povratno i uvijek nudimo da idemo iza radnog vremena, jer opet moramo od nečeg raditi, a ovo je baš nešto, ajmo reći, volonterski projekat koji je financiran sa strane.
2: Idemo biti skroz konkretni, kad dođete k nekome tko se prijavio preko forme, dogovorite termin, što vi morate zateći? Znači, kako treba ta masa biti organizirana, jel to sve treba biti na jednoj hrpi, a vjerujem da vam se događalo i da vas onda neke ekstra stvari traže, kad ste već tamo?
3: Pa tako je, znači kad ispune formu na stranici DVD-a Sigurnost bez granica, onda će dobiti sve upute kako nas treba zateći to stanje. Ono što treba biti, naravno moramo imati pristup s vozilom, to je velika drobilica, dolazi na prikolici, moramo nekako doći do te lokacije, mora biti blizu jer nećemo sad po 100 metara hodati i vući te stvari jer nismo tu došli krčit, čistit neko područje, nego dati mu uslugu koja ono pomaže njemu i nama da preveniramo baš te požare. Pa znalo biti upita koja bi mi mogli sad tu zarezat neke grane, mislim ne bavimo tu krčenjem prostora jer ne želimo ulaziti u te gospodarske djelatnosti, nego baš tom prevencijom da damo ljudima alternativu da ne treba spaljivati, nego da evo, to ono što su oni već napravili u svojoj rezidbi, mi napravimo u sitnu tu sječku i da onda oni dalje mogu to koristiti i ajmo reći tu taj životni ciklus obnove tla i bilja raditi na ekološki način.
2: Možda bi bilo zgodno i da se nekoliko susjeda organizira koji su u istoj situaciji.
3: Pa da pače, ako što više ljudi na jednoj lokaciji nama lakše, pogotovo sa logističke strane, mi ono, kad radimo to planiranje, volimo doći na jednu lokaciju pa više toga odraditi ili u isti kvart, kako ne bi se vozili s jednog kvarta na drugi kvart, opet ekologija radi za to da ne trošimo toliko goriva, a s druge strane da imamo pozitivni utjecaj na okoliš.
2: U svim kvartovima djelujete, dakle na području cijelog Zagreba?
3: Tako, na području cijelog Zagreba, to je planirano sad raditi do kraja 10. mjeseca, imat ćemo neke radionice nakon ljeta, kad se ljudi vrate u Zagreb, da im opet dodatno prezentiramo na koji način ova usluga radi i koji način doprinosi samim građanima i okolišu da evo, nemamo ovakve ekstremne vrućine.
2: Sve na vašim mrežnim stranicama?
3: Tako, sve na mrežnim stranicama DVD-a Trnje, ima dosta objava, tako da je vrlo jednostavno za naći, prijava je dosta konkretna, traži malo više podataka, ali baš iz tog razloga kako bi nama bilo lakše pristupiti na toj lokaciji, da bi znali koliko se trebamo pripremiti, pa da možemo planirati sljedećeg susjeda. Tako da, evo, imali smo jednu radionicu, bila jako pozitivna i zanimljiva, građani su dali neka svoja mišljenja, radili smo to mapiranje. Ta ekipa iz Impacts for Values nas je dosta izučila kako to raditi, mapiranje građana, potreba. Pa nam je neko rekao kao, pa nama je zanimljivo kao, mi nemamo drveća sad za sječku, ali nama je zanimljala ta sječka, to je taj, koja ostane od toga svega, jer imamo neke vrtove gdje bi mi to iskoristili. Pa nas možete povezati ako će nekom ostati viška, pa ćemo mi doći to pokupiti ili nešto ćemo izdogovarati. Rekao, nema problema, možemo i na takav pozitivan način utjecati. Mislim, neko će reći, jel nam možete to odvesti. Nažalost, ne odvozimo tu sječku, to ostaje isključivo vama. Možemo dati neki kontakt ako neka druga osoba hoće to pokupiti ili vaš susjed ili bilo ko, evo to je vama na volju, doslovno da radite što god hoćete.
2: Mi smo se navikli da vatrogasci mogu sve od igle do lokomotive, pa onda tak kad ponudite prst, odmah grabimo za ruku, onda nas trebate malo onak staviti u okvire što se može, što ne. Evo, čuli ste, dakle, projekt, jel sam reći akcija, do kraja listopada, Sigurnost bez granica, koju provodi DVD Trnje. Imate li tu drvnu masu, odnosno granje kojeg se želite riješiti? Nemojte paliti jer ni ne smijete paliti, ali kad smo već kod toga, kakvi dolazite tamo s tom drobilicom? Dolazite u vatrogasnoj spremi ili dolazite kao radnici Zrinjevca?
3: Tako, dolazimo u vatrogasnoj spremi, kompletno opremljeni za šumske požare, jer s jedne strane, osim što je to preventiva, s druge strane, mi smo vani sa vozilom vatrogasnim, imamo i vodu sa sobom, tako da u slučaju nekog požara, ako nastane u blizini otvorenog prostora, možemo djelovati. Tako da, s jedne strane, pojačavamo te neke kapacitete, osim vatrogasne preventive, ali toga zaštite i spašavanja baš u slučaju nekog požara da se dogodi.
2: Odličan plan, projekt DVD-a Trnje, potražite na njihovim mrežnim stranicama, imate sve od tog formulara do cijele procedure kako se prijaviti, pitajte i susjede pa možda da sve stavite na jednu hrpu i da se riješite toga granja, nemojte ga spaljivati. Hvala vam lijepa, Jan Vesel iz DVD-a Trnje bio je s nama.
3: Hvala vama i evo, ugodno ljeto svima. Bez posla.
2: Javite kako ide.
3: Naravno, da pače.
2: Igor Šantek, Ana Marija Knezović-Kaurić. Pozdravljamo vas, bok.
1: Može, hvala vam lijepa. Vidimo se na Prisavlju.

0: Dobar dan, 12 je i 10. Vijesti. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Zagrebačku, Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Nakon udarnog turističkog vikenda i ponedjeljak donosi velike gužve na prometnicama prema moru, osobito na autocesti od Lučkog do Karlovca, gdje je u jednom trenutku kolona bila 25 km. Ništa bolje nije ni na staroj cesti prema Karlovcu. Usprkos nepodnošljivim vrućinama, Zagreb je postao jedno veliko gradilište. Naime, trenutno je u našem gradu aktivno čak 1000 gradilišta, rekao je gostujući u našem programu dogradonačelnik Luka Korlajet. Komentirao je i konačni početak radova na pješačkoj zoni u Staroj Vlaškoj, koji bi trebali krenuti u rujnu i trajati 3 mjeseca.
1: Stara Vlaška će potpuno promijeniti atmosferu, on će biti ozelenjen, imat će po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu tog partera koja će naznačavati da se tu događa neko sjedanje i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambientalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih, što do sada sa pješačkim zonama uglavnom nije bio slučaj. Nogostupi nestaju, popločenje ide od pročelja do pročelja, sve je jedna niveleta, sve je jedna obrada, dakle u tom kamenom opločenju. To postaje potpuno pješačka ulica u koju više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu. Dakle, da sugerira da tu auti moraju malo zakočiti, a semafor bi se trebao dogoditi isto, ali malo kasnije.
0: Regionalno. Zagrebačka županija dodijelila je predstavnicima svih gradova i općina gotovo 980 milijuna eura za sufinanciranje projekata komunalne infrastrukture i prometa. Kako će iskoristiti sredstva, rekli su načelnica općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš i gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj.
2: Kod nas radovi općini Kloštar Ivanić kreću uskoro, mi imamo već izabranog izvođača, radi se o drugom vinogradskom odvojku koji je dužine oko 2 km, a vrijednost same investicije je preko 100 000 eura.
3: Mi smo zapravo dobili, u Vrbovcu gradimo vodovod u 3 faze, odnosno sredstva za drugu fazu, gdje smo dobili nekakvih 750 000 eura iz fondova Europske unije, ispod nekakvih 250 000 eura bi trebali dati sami kao grad za sufinanciranje tih svih priključaka i eto, dakle, ova pomoć županije, to 80 000 eura, i kako nam puno znači.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
4: Danas će u Zagrebu i okolici biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 36 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Na početku popodneva fino smo zagrijani, ali ima još prostora za napredak sudeći po prognozi. Trenutno u Maksimiru 33 stupnja, a na Griču 35. Relativna vlažnost zraka je 29%, a tlak je 1015 hektopaskala. Na Sljemenu je 29 stupnjeva Celzija.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobar dan. Ljeto u Zagrebu danas donosi puno celzijevaca i nešto malo kulture, ali zgrabite ono što se nudi. Pa je tu Green River Fest i dalje. Kažu i ovaj tjedan kraj Save najbolja razonoda u gradu. Organizatori dodaju i da su jači od UV zračenja, ali svakako da ne zaboravite na zaštitni faktor. Što se danas događa pored Hendriksova mosta? Revija filmova Kino na Savi. Danas su to filmovi Trenutak između, Kući i Nema vode. To je dakle Kino na Savi, a uz to tu je i cjelodnevna slušaonica Everybody Loves Monday. Koga ne bi volio? To je znači na Green River Festu. U multipleksima caruje Odiseja, ko nije čitao Homera za lektiru. Film po prvi puta donosi ovaj Homerov ep na IMAX filmska platna i u kinima diljem svijeta, pa tako i kod nas. Odisej je Matt Damon, a film prati njegov put kući nakon Trojanskog rata, dok pokušava ponovno doći do svojih najdražih supruge Penelope i sina Telemaha. Uz Matta Damona tu su i Tom Holland, Anne Hathaway i Zendaya, recimo iz bogate glumačke ekipe izdvajamo. No, to su multipleksi, a imamo mi i ljetnu pozornicu Tuškanac, jednu od svakako najneobičnijih pozornica u gradu, pozornicu u šumi, pa se ondje održava i film u šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom sljedećih 6 tjedana donosi najbolje od aktualnog kino repertoara. Jutros nam je pojedinosti otkrio programski voditelj Mario Kozina.
2: Trudimo se prikazivati filmove manjih distributera, nezavisnih distributera i složiti program na način da bude drugačiji od onoga što ćete naći u ponudi multipleksa. Znači, Zagreb je specifičan po tome što ima jako razvijenu publiku za kulturne sadržaje, pogotovo za kvalitetne filmske sadržaje, prvenstveno zahvaljujući filmskim festivalima koji rade izvrsan posao, ali nemamo zapravo dovoljno prostora na kojima se mogu pogledati filmovi koji su kvalitetni i izazovni. Tako da prilikom slaganja programa za ljetnu pozornicu Tuškanac trudim se nekako izbalansirati te art house naslove, drame, filmove koji nekako izazivaju gledatelje nekim stvarima sa ovim malo popularnim naslovima kao što je primjerica Odisej.
1: A što se danas gleda na ljetnoj pozornici Tuškanac? Od 21 sat ondje se može pogledati Koke, debitantski film Igora Jelinovića, inspiriran pričama koje su se s manjim varijacijama dogodile gotovo svakoj obitelji. Ta gorko duhovita drama, analiza je mediteranskog mentaliteta, obiteljskih odnosa i pohlepe koja se skriva iza dobrih namjera, a može se pohvaliti pronicljivim scenarijem i odličnim glumačkim nastupima. Pritom se posebno ističu Snježana Sinovčić-Šiškov i Aleksandra Janković u ulogama zavađenih sestara, koje su za svoje nastupe nagrađene zlatnim arenama na Pulskom filmskom festivalu. Pa ako ste zainteresirani, budite večeras od 21 sat ili malo ranije, dođite na ljetnu pozornicu Tuškanac kako biste vidjeli film Koke, hrvatsku koprodukciju. A ako ne stignete danas, čuli ste, bit će još prilike u sljedećih 6 tjedana.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Daylight come and the water.

Zagrebačkoj obilaznici gdje je pojačan promet prema naplati Lučko i smjera Buzina, kolona je duga oko 6 km, javljaju iz Haka. Na naplatama Lučko i Demirje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a gust je promet na dionici između Lučkog i Bosiljeva 2, između ta dva čvora u smjeru mora. Pa računajte i na povremenu vožnju u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Sretno svima koji ste krenuli na odmor. Dobro se provedite. Na putu naravno oprezno, odmorite se koliko to od vas tijelo traži ili vaši suputnici možda. Tako da sretno stignete, more vas čeka ovak i onak. Pa dobar provod dakle svima, bilo da ste krenuli na neko divno mjesto na našoj obali ili na neki otok osunčan, mnogima od davnina znan. Sad će nam to malo Rundek pojasniti. Postoji otok.

0: Vrijeme je za vijesti, 13 i 10.
1: Vijesti.
0: U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Zagrebačku, Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Usprkos nepodnošljivim vrućinama, u našem se gradu gradi punom parom. Naime, trenutno je aktivno čak 1000 gradilišta, rekao je gostujući u našem programu dogradonačelnik Luka Korlajt.
2: Dakle, 1000 novogradnji, dogradnji, potresnih obnova, zatim svi ovi radovi na infrastrukturi, vodovod, odvodnja, plinovod, struja, tramvajska pruga, tramvajski vodovi, jako puno paralelnih gradilišta. Sigurno da građani koji su sada u gradu to i vide na križanjima koja se obnavljaju, gdje se obnavlja i asfalt i infrastruktura. Morali smo to, mislim, grupirali smo to sada, te radove ljeti, budući da je grad, kao što ste rekli, ovdje malo prazniji, tako da građani to što manje osjete. Nadam se da će do početka škole većina tih zahtjevnih križanja prije svega biti završena.
0: Iz svijeta. Grčka se i dalje bori s brojnim šumskim požarima koji zbog velikih vrućina, jakih vjetrova, ali i nepristupačnog terena još nisu pod kontrolom. Nastavljaju se provoditi masovne evakuacije jer su mnoga naselja na udaru vatrene stihije. Dogodila se i teška nesreća. Dva člana posade poginula su nakon sudara dvaju helikoptera tijekom gašenja požara. Među poginulima su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. Britanski pilot i još jedan grčki koordinator koji su bili u drugom helikopteru preživjeli su nesreću. Razorni požari i u Sjedinjenim Državama. Deseci tisuća ljudi evakuirani su u saveznoj državi Washington na sjeverozapadu zemlje, dok se gradu Spokane približava šumski požar, zbog čega je guverner proglasio izvanredno stanje. Površina od 100 tisuća hektara izgorjela je u 12 većih požara diljem države Washington tijekom četvrte uzastopne sušne godine, što se do sad nikad nije dogodilo. Vraćamo se u Zagreb. DVD Trnje u sklopu projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara, provodi besplatnu mobilnu uslugu drobljenja granja i ostataka od orezivanja. Usluga omogućuje građanima sigurnije i ekološki prihvatljivije zbrinjavanje granja. Vatrogasci dolaze vozilom i drobilicom na lokaciju, usitnjavaju pripremljenu drvnu masu, a sječka ostaje korisniku za daljnju uporabu, objašnjava Jan Vesel iz DVD-a Trnje.
3: Znači, imate neku rezidbu, sad ne znate šta ćete s tim granjem, nećete zaroštiti, nego hoćete samo spaliti. Umjesto da spalite, pogotovo u ovom periodu kad se ne smije spaljivati, javite se na našoj stranici, tamo putem forme nam javite koliko toga imate, kad bi vam odgovarao da mi dođemo i potpuno besplatno to odradimo za vas. Naravno, moramo imati pristup s vozilom, to je velika drobilica, dolazi na prikolici. Moramo nekako doći do te lokacije, to je planirano sad raditi do kraja 10. mjeseca, imat ćemo neke radionice, sve na mrežnim stranicama DVD-a Trnje.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području ostaje sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slaba, najviša dnevna temperatura zraka oko 37 Celzijevih stupnjeva.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena i ove je uredio Boris Bogić. 13 sati, 14,5 minuta, temperatura izmjerena u Maksimiru je 35 stupnjeva Celzija, a na Griču je 36 stupnjeva. Relativna vlažnost je 27%, tlak je 1015 hektopaskala, a na Sljemenu je sada na Puntijarki izmjereno 30 okruglo stupnjeva Celzija.

Stevie Wonder pjeva o onom što se događa jednom u životu, a jednom u dva sata bi navodno trebalo obnavljati premaz kremom za sunčanje. Ne znam koliko često to radite, dakle koliko često nanosite kremu ili neku drugu vrst zaštite od jakog sunčevog zračenja. Skup je to sport, ali želimo naravno sačuvati našu kožu, jer koža pamti, to je ono što nam uvijek dermatolozi govore. Dakle, puno kreme za sunčanje uđe kroz našu kožu, a puno kreme te iste završi i u našem moru i u drugim morima i oceanima svake godine. Čak 14.000 tona. Jako puno. Čitam baš to na stranici Europske komisije u Hrvatskoj, koja nas potiče da se zapitamo upravo to što se događa kad se krema za sunčanje, kako je obično zovemo, ispere u moru. Neki UV filteri koji se nalaze u kremama za sunčanje mogu dospjeti u more i negativno utjecati na morske ekosustave. Zato, kažu, kad god je to moguće, birajte mineralne kreme za sunčanje, a dodatnu zaštitu od sunca potražite u odjeći s UV zaštitom. Eto, i od skupljeg ima skuplje. Odnosno, ima načina još da se zaštitite. Osim toga, sjedite u hladu, iako sunce djeluje i tamo. No, probajte što manje biti na tom jakom suncu, pogotovo sad kad je ovako jako vruće. Nije to nešto o čem treba brinuti samo kad smo na moru, na plaži ili uz neku vodu, nego i u gradu. Sunce prži, UV faktor je jak i čuvamo kožu, ali čuvamo i naše more, evo kako nas upozoravaju iz Europske komisije u Hrvatskoj. Naše more, prema kojem su mnogi danas krenuli, na naplatnim postajama Lučko i Demerje, ovo je pak u smjeru Zagreba, naravno kad je Demerje u igri, tu su kolone oko 1 km, a inače gust je promet prema moru između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te u smjeru Zagreba između, odnosno u smjeru, da, Zagreba između Lučkog, također, odnosno između Karlovca i Lučkog, također u kolonama vožnja u pokretu uz povremene zastoje, tako javlja Hrvatski autoklub. Kad smo već kod upozorenja, evo jednog s masnim slovima, vozilo u kvaru u tunelu Brinje na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, tamo se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Sretno još jednom svima putujućima.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Pojačan je promet na svim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, a osobito na autocesti od Lučkog do Karlovca, gdje je u jednom trenutku kolona bila duga 25 km. Ništa bolje nije ni na staroj cesti prema Karlovcu. Na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko kilometar. Dežurni izvjestitelj HAK-a Andrej Prosoli.
2: Ponedjeljak je kao i nastavak vikenda. Vrlo puno teretnih i dostavnih vozila kreće u ranim jutarnjim satima i svi oni koji izbjegavaju vožnju tijekom vikenda. Dogodila se jedna prometna nesreća i to onda stvara dodatno poteškoće. To je naravno izvanredna situacija. Brzo su se stvorile kolone, najveća je bila do 25 km, znači od Zagreba prema Karlovcu. Mnogi su izbjegavali tu prometnu nesreću, pa smo imali zastoj na državnoj cesti Staroj Karlovačkoj, ali i na onoj cesti kroz Pisarovinu. Gotovo je bilo nemoguće izbjeći kolone u ovim jutarnjim satima. Nešto je bolja sad situacija, ali još uvijek pojačan promet, još uvijek gužve, zastoj, kolone i zaista treba dosta strpljenja i opreza.
0: Pred nama su dva važna datuma u hrvatskoj povijesti. Prije 31 godinu, 4. i 5. kolovoza, počela je vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranog teritorija. Hrvatske snage istodobno su iz 30 smjerova krenule u napad na bojištu dugom oko 600 km. Već drugog dana oslobođen je Knin, središte srpske pobune, a točno u podne na Kninskoj tvrđavi zaviorila se hrvatska zastava. A u povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje na Trgu Bana Jelačića održana je proturatna akcija pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, koju je organiziralo nekoliko udruga. Akcijom izražavamo suosjećanje sa svim žrtvama i podsjećamo na zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici hrvatske vojske, policije i civili, izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA.
1: Regionalno.
0: Zagrebačka županija dodijelila je predstavnicima svih gradova i općina gotovo 980 milijuna eura za sufinanciranje projekata komunalne infrastrukture i prometa. Kako će iskoristiti sredstva, rekli su načelnica općine Kloštar Ivanić, Jasenka Haleuš i gradonačelnik Vrbovca, Denis Kralj.
3: Kod nas radovi u općini Kloštar Ivanić kreću uskoro, mi imamo već izabranog izvođača, radi se o drugom vinogradskom odvodu koji je dužine oko 2 km, a vrijednost same investicije je preko 100.000 eura.
4: Pa mi smo zapravo dobili, u Vrbovcu gradimo vodovod u tri faze, odnosno sredstva za drugu fazu, gdje smo dobili nekakvih 750.000 eura iz fondova Europske unije, ispod nekakvih 250.000 eura bi trebali dati sami kao grad za sufinanciranje tih svih priključaka i je tako da ova pomoć županije, to 80.000 eura, i kako nam puno znači.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području ostaje sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slaba, najviša dnevna temperatura zraka oko 37 celzijevi stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura izmjerena u Maksimiru je 36 stupnjeva, na Griču 37 stupnjeva, a na Sljemenu 30. Relativna vlažnost je 25%, a tlak je 1014 hektopaskala.

S današnjim danom mnogi su se vratili u akciju nakon godišnjeg odmora. Dobrodošli natrag. Ali puno je onih koji upravo danas kreću prema jugu, kreću se odmoriti negdje na obali ili otocima ili negdje bliže, zašto ne? No, već na obilaznici je pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko i to iz smjera Buzina. Kolona je duga oko 2 km, a HAK bilježi i prometnu nesreću između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, pa se vozi otežano i u koloni na tom dijelu obilaznice. Inače, vrlo gust promet na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. I još informacija za one koji se vraćaju na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba. Kolone su duge oko 1 km, što im je tako strašno. Danas je dan za putovanja mnogima od vas ili od nas, a danas je stvarno bio i dan jednog početka jednog velikog i poznatog putovanja. Naime, Kristofor Kolumbo isplovio je upravo 3. kolovoza godine 1492. iz luke Palos de la Frontera u južnoj Španjolskoj sa svoja 3 broda Santa Maria, Pinta i Niña. Cilj je, kao što znamo, bio pronaći novi pomorski put prema Aziji, ploveći na zapad, no ekspedicija je umjesto toga stigla na Bahame. Ako vam se čini da dugo putujete, Kolumbo je krenuo 3. kolovoza, a na Bahame je stigao 12. listopada, te 1492. Ne bi bilo loše malo svratiti do Bahama.

društvu da ulove rokove, jer svi čekamo na to, pogotovo kad su prometnice koje su nam bitne u pitanju. Čuli smo danas od dogradonačelnika da imamo 1000 gradilišta u gradu. Valjda kad se sve zbroji, i ovi na prometnicama, i obnova, dogradnje, gradnje i sve to, uglavnom puno radova, puno prašine, puno zatvorenih dionica cesta kojima smo navikli ići, ili suženih, pa nas to onda nekad živcira i mislimo da ako je treći kolovoz mora biti normalno skroz, da glatko klizimo gradom. Međutim, nije baš tako. Evo, gledam sad na stranici holdinga i neke promjene na Z-ovim linijama. Jedna od njih se odnosi na liniju 140, koja od danas pa do srijede ujutro vozi izmijenjenim trasama zbog asfaltiranja kolnika u ulici Mlinovi. A tu su i izmjene na autobusnim linijama 116 i 120, koje od danas u 10 voze izmijenjeno, i tako će biti do završetka radova u ulici Velimira Škorpika. Novo gradilište otvoreno je tamo na dijelu od Ljubljanske avenije do kružnog toka, odnosno onog kružnog raskrižja kod King Crossa. Dakle, uzmite u obzir ove sve radove, povremeno malo provjerite na gradskim stranicama što se događa i hoćete li negdje zapeti.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Usprkos nepodnošljivim vrućinama, Zagreb je postao jedno veliko gradilište. Naime, trenutno je u našem gradu aktivno čak 1000 gradilišta, rekao je gostujući u našem programu dogradonačelnik Luka Korlajt. Komentirao je i konačni početak radova na pješačkoj zoni u Staroj Vlaškoj, koji bi trebali krenuti u rujnu i trajati 3 mjeseca.
2: Stara Vlaška će potpuno promijeniti atmosferu, on će biti ozelenjen, imat će po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu tog partera koja će naznačavati da se tu događa neko sjedanje i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambientalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih, što do sada sa pješačkim zonama uglavnom nije bio slučaj. Nogostupi nestaju, popločenje ide od pročelja do pročelja, sve je jedna niveleta, sve je jedna obrada, dakle u tom kamenom opločenju. To postaje potpuno pješačka ulica u kojoj više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu. Dakle, da sugerira da tu auti moraju malo zakočiti, a semafor bi se trebao dogoditi isto, ali malo kasnije.
0: Iz svijeta. Grčka se i dalje bori s brojnim šumskim požarima koji zbog velikih vrućina, jakih vjetrova, ali i nepristupačnog terena još nisu pod kontrolom. Nastavljaju se provoditi masovne evakuacije jer su mnoga naselja na udaru vatrene stihije. 2 člana posade poginula su nakon sudara 2 helikoptera tijekom gašenja požara. Među poginulima su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. Dobrovoljni vatrogasac Dimitris.
3: Gasimo sve što možemo u suradnji s vatrogasnom službom i odlazimo kamo god nas upute. Ono što vidim jest da nema zračnih snaga. Vrlo je malo zrakoplova, nema helikoptera. Izgorjelo je golemo područje. Požar je dosegnuo Megaru u regiji Atika i pretpostavljam da će se proširiti sve do Eleuzine i Mandre. Mi, s onim snagama kojima raspolažemo kao građani, dobrovoljci i aktivni pojedinci, ulažemo sve napore kako bismo dali svoj doprinos.
0: Razorni požari u Sjedinjenim Državama. Deseci tisuća ljudi evakuirani su u saveznoj državi Washington na sjeverozapadu zemlje, dok se grad Spokane približava šumski požar zbog čega je guverner proglasio izvanredno stanje. Površina od 100 tisuća hektara izgorjela je u 12 većih požara diljem države Washington tijekom 4. uzastopne sušne godine, što se do sad nikad nije dogodilo. Guverner savezne države Washington.
3: Prije otprilike pola sata razgovarao sam s predsjednikom Trumpom i tajnikom Malinom. Predsjednik je bio vrlo susretljiv, baš kao i tajnik Malin, s kojim sam ranije danas već 2 puta razgovarao. Predsjedniku sam iznio situaciju na terenu i vrlo jasno naglasio koliko je ozbiljna. On to razumije, bio je svjestan situacije i prije samog poziva. Izrazio je podršku svim ljudima. Cijenim to što je odvojio vrijeme u svojem očito pretrpanom rasporedu kako bi od ljudi s terena čuo što se događa i pružio potporu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra na zagrebačkom području sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura zraka od 18 do 20, najviša dnevna oko 38 celzijevi stupnjeva.
0: Vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli uredio je Boris Bogić. Temperatura u gradu u Maksimiru 36, a na Griču 38 stupnjeva Celzija. Na Sljemenu je 30 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 22%, a tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Slušate Radio Sljeme.

Možda vam nije na prvu poznato ime Willis Carrier, osim ako ste možda tehničke struke, no zahvaljujući blagodati njegova izuma, danas evo lakše podnosimo ovih 38 stupnjeva koliko je trenutno u gradu, točnije na Griču izmjereno 38, a u Maksimiru 36 celzijevaca. Willis Carrier rođen je 1876. a diplomirao je 1901. kao inženjer strojarstva. Od 1902. radio je na rješavanju problema kvalitete zraka u jednoj izdavačkoj kući. Predao je tada svoje nacrte koji su kasnije svjetski priznati kao prvi moderni sustav za klimatizaciju. U toj izdavačkoj kući problem je bio s novinama. Zbog vlažnosti u postrojenju tinta ne bi dobro prijanjala i ne bi se dobro sušila, što je bilo loše zbog potrebe za više slojeva tinte različitih boja koje su se nanosile jedna na drugu. E pa to je dovelo do lošije kvalitete i pada produktivnosti. 1902. instalacija Willisovog sustava zabilježena je kao početak klimatizacije zbog dodatka kontrole vlažnosti koja je dovela do priznanja sustava od strane stručnjaka i u polju klimatizacije zbog mogućnosti izvedbe 4 funkcije i kontrola temperature i vlažnosti i ventilacije i cirkulacije te čišćenja zraka. Evo sve je to osmislio Willis Carrier, da bi 1906. bio mu priznat patent za prvi svjetski raspršivački uređaj za klimatizaciju. Velika gospodarska kriza nije baš ubrzala komercijalnu upotrebu klimatizacije, no kasnije su došla bolja vremena i više potrebe za hlađenjem, pa se evo izum Willisa Carriera dograđen i unaprijeđen raširio po svijetu. Danas nam treba, čini se, više nego ikad. A potkraj prošlog stoljeća, 1998. magazin Time uvrstio je Willisa Carriera među 100 najutjecajnijih ljudi 20. stoljeća.

15:43 uz Radio Sljeme ste. Kako javlja HAK, nakon prometne nesreće između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, ondje se vozi otežano i u koloni. Inače se usporeno vozi u koloni uz zastoje od čvora Gornja Ploča do tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, a i vrlo je gust promet na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa se i tamo na tom dijelu autoceste vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Nadam se da vozite po pravilima i propisima. Policija radi svoj posao. Evo, upravo su obznanili da je, nažalost, proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama poginula jedna osoba, a policija je zabilježila 6181 prekršaj. Među njima najviše slučajeva prebrze vožnje. Zabilježeno je i 315 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Što se alkohola tiče, najveća koncentracija alkohola u krvi od 3,4 promila izmjerena je na splitsko-dalmatinskom području, dok je najveća prekoračena brzina od 237 km na sat zabilježena na području policijske uprave Međimurske. Nemojte biti dio te statistike, ni u kojem njenom dijelu, nego oprezno i strpljivo i pažljivo, naravno, poštujući prometne propise i sve ostale sudionike u prometu. Idite prema svome cilju, a mi vam želimo sretan put.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Dogradonačelnik Horlajet najavljuje nove pješačke zone.
3: Prometne gužve i na početku tjedna.
2: Hrvatska u crvenom, vikend donosi tek blago osvježenje.
3: Zagrebačka županija dodijelila gotovo 1 milijun eura za komunalne projekte.
1: Zagrebački dnevnik, informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Usprkos nepodnošljivim vrućinama u našem se gradu gradi punom parom. Naime, trenutno je aktivno čak 1000 gradilišta, rekao je gostujući u našem programu dogradonačelnik Luka Korlajet. Najavio je i nastavak širenja pješačkih zona u Zagrebu, a sažetak donosi Boris Bogić.
4: Korlajet je komentirao konačni početak radova na pješačkoj zoni u Staroj Vlaškoj. Naime, zbog problema oko javnih nabava, Stara Vlaška će tek od rujna, kada bi trebali početi radovi, napokon dobiti trajnu pješačku vizuru. A radovi bi trebali biti gotovi za 3 mjeseca.
5: Imaće po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambientalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih. Nogostupi nestaju, to postaje potpuno pješačka ulica u kojoj više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu. A semafor bi se trebao dogoditi isto, ali malo kasnije.
4: Pješačku zonu Masarikovoj, Teslinoj i sjevernom dijelu pre Radovićeve ćemo preurediti i nastaviti širiti, najavio je dogradonačelnik.
5: Taj dio mislimo urediti, a isto tako mislimo produljiti i uređenje Masarika ulice prema zapadu, dakle prema HNK, dakle od Gundulićeve do HNK. To neće biti pješačka zona, ali će biti popločeno i, kao što sam ovo rekao i za Branjugovu, sugerirat će se neki mirniji promet. Plus toga mislimo zatvoriti za kolni promet i sjeverni dio Gajeve ulice, tamo kod Arheološkog muzeja, i još nastavak Tesline prema istoku, dakle do istočnog kraka Zelene Potkove. Na taj način bi se zatvorila cijela ta pješačka veza Zelena Potkova plus njen sjever tim ulicama, dakle Teslina i Masarikova, i to bi se lijepo nadovezalo na ovu postojeću pješačku zonu.
4: Dokumentacija za širenje tih pješačkih zona trebala bi se osigurati tijekom sljedeće godine, a radovi bi trebali početi u 2028. godini, ustvrdio je Korlajet.
3: Prometne gužve prvog kolovoškog vikenda prelile su se i na početak tjedna. Pojačan promet dodatno otežavaju i usporavaju nesreće. Jutro se tako prema Karlovcu stvorila kolona od čak 25 km. Snježana Kralj.
6: U srcu turističke sezone uobičajene gužve u prometu. Na nekim dijelovima kolone i povremeni zastoji, kritične su točke naplatne postaje, a pojačan promet dodatno su otežale nesreće. Jutro se zbog nesreće kod Karlovca u smjeru mora stvorila kolona dugačak 25 km. Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.
7: Evo, ponedjeljkom se gotovo nastavlja vikend, ako nije i gora situacija zbog ovih prometnih nesreća, ali ništa izvanredno. Možemo reći da gotovo svakog ponedjeljka ovakva situacija, dostavna teretna vozila krenu u ranim jutarnjim satima i onda svi oni koji izbjegavaju putovanje tijekom vikenda, zaista vrlo gust promet.
6: Problem nisu samo autoceste, nego i lokalne ceste. Nakon što su proteklog vikenda bili blokirani Čilipi zbog gužve na graničnom prijelazu Karasovići prema Crnoj Gori, situaciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Danas je već situacija skoro pa normalna. Što se hrvatske strane tiče, mi smo cijeli dan imali 5 otvorenih traka na graničnim prijelazima, sa strane Crne Gore su 2. To je već problem sam po sebi. Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima što se tiče ovog sustava entry-exita, on je jedinstveni za Europsku uniju, sigurno da će tu trebati određenih poboljšanja, međutim, kad govorimo o sigurnosti, to je zapravo prioritet.
6: I u Jadroliniji gužve, voditeljica ureda za Splitsko plovno područje Jelena Ivu.
3: Vidović.
9: Dosta je jak tempo, definitivno se prelijeva na početak tjedna. U 9.30 smo imali dodatnu liniju prema Supetru, pa smo imali u 12.30 dodatnu liniju prema Supetru, rasterećujemo malo našu luku i luku Supetar, par redovnih linija, pa ćemo vidjeti nakon toga kako će nam biti stanje.
6: Pojačan promet očekuje se i sljedećih dana, uz ostalo u srijedu zbog proslave obljetnice Oluje u Kninu. Stoga informirajte se, a HAK poziva i na strpljenje i oprez na putu.
2: U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm izdan je za Zagrebačku, Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. U 13 sati Knin je bio najtopliji s 38 stupnjeva, a toliko je u 14 izmjereno i na Osječkom aerodromu. Osvježenje ćemo čekati barem još 5 dana i moglo bi stići za vikend, ali ne drastično, doznala je Željka Mandić.
10: Toplinski val ne popušta i crveni će se meteoalarm širiti i na druge regije, najavljuje meteorologinja iz DHMZ-a Josipa Kuzmić.
11: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i dva, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku. Kada se eventualno može očekivati popuštanje vrućina, to je krajem tjedna, odnosno u petak, točnije čak i prema suboti. Tada bi temperatura zraka uz jednu dolinu koja dolazi sa sjevera i donosi ipak nešto manje vruć zrak, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 celzijevih stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
10: Vrućine ugrožavaju ljudsko zdravlje, a na vrhuncu turističke sezone mnogo posla imaju helikopterska i pomorska hitna medicinska služba. U posljednje dvije godine obavile su više od 5600 intervencija.
12: Gotovo svaka tri sata se digne ili helikopter ili brodica je u službi hitne pomoći, odnosno spašavanja ljudskog života. OHBP Pulske bolnice sami su naveli povećani broj, plus turističke ambulante koje su ove godine u Hrvatskoj 62 ugovorene, znači svake godine po 10-20% više potreba.
10: Poručila iz Pule ministrica zdravstva Irena Hrstić. Mnogi će pomoć u ambulantama tražiti zbog manjih ozljeda, opeklina od sunca i slabosti, jer osvježenje se traži na plažama. Temperature mora na jugu dosežu 28 stupnjeva, a znanstveno istraživanje pokazuje da je u dubini temperatura mora raste. Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku već 40 godina mjeri temperature i na 1200 metara, kaže znanstvenik Rade Garić.
13: Naši zaključci su da se u to vrijeme je temperatura mora narasla za oko 1 stupanj.
10: Što znači da se naše Jadransko more na području Sredozemlja najbrže zagrijava.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Pred nama su dva važna datuma u hrvatskoj povijesti. Prije 31 godinu, 4. i 5. kolovoza, počela je vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranog teritorija. Hrvatske snage istodobno su iz 30 smjerova krenule u napad na bojištu dugom oko 600 km. Već drugog dana oslobođen je Knin, središte srpske pobune, a točno u podne na Kninskoj tvrđavi zavijorila se hrvatska zastava.
2: A u povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje na Trgu Bana Jelačića održana je proturatna akcija pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, koju je organiziralo nekoliko udruga. Akcijom izražavamo suosjećanje sa svim žrtvama i podsjećamo na zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili, izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA. Iz emisije izdvajamo.
3: Dogradonačelnik Korlajt najavljuje nove pješačke zone.
2: Prometne gužve i na početku tjedna.
3: Hrvatska u crvenom, vikend donosi tek blago osvježenje.
1: Regionalno.
2: Zagrebačka županija dodijelila je predstavnicima svojih gradova i općina gotovo 980 milijuna eura za sufinanciranje projekata komunalne infrastrukture i prometa. Novac je namijenjen, između ostalog, za obnovu prometnica, izgradnju vodovoda i prelazak na jednosmjensku nastavu. Opširnije Magdalena Pongrac.
14: Sa Zagrebačkom je županijom ugovore o dodjeli novca potpisalo 12 predstavnika lokalne samouprave. Kako će ga iskoristiti, rekli su načelnica općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš, gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj i načelnik općine Pušća Filip Bernardić.
15: Kod nas radovi općini Kloštar Ivanić kreću uskoro, mi imamo već izabranog izvođača, radi se o drugom vinogradskom odvojku koji je dužine oko 2 km, a vrijednost same investicije je preko 100.000 €.
16: Vrbovcu gradimo vodovod u tri faze. Ovo sredstva za drugu fazu gdje smo dobili nekakvih 750.000 eura iz fondova Europske unije. Ispod nekakvih 250.000 eura bi trebali dati sami kao grad za sufinanciranje tih svih priključaka. I treba da ova pomoć županije od 80.000 eura itekako nam puno znači.
17: Zahvaljujući Zagrebačkoj županiji, ja mislim da smo mi među prvim bili školama u županiji koja je imala jednosmjensku nastavu. Mi smo nakon toga nadogradili to pa smo uveli i glazbenu školu i time mislim da kad se tiče školstva u Pušći smo na jednoj visokoj razini.
14: Na taj se način želi omogućiti ravnomjeran razvoj županije i poboljšati kvaliteta života građana, rekao je zamjenik župana Damir Tomljenović i najavio završetak velikog projekta.
18: Ono što nas je sve danas dočekalo jutro su ove velike gužve na prometnicama, ali eto, mogu najaviti ili reći da će uskoro biti gotov projekt druge obilaznice oko grada Zagreba. Mislim da će to bitno svima nama olakšati dolazak u naš glavni grad. Isto tako imamo dvije obilaznice Dugog Sela i Voleavlja i mislim da ako bi gledali zadnjih par godina, samo kroz našu županijsku upravu za ceste, ja sam izračunao da skoro 200 milijuna eura smo uložili u naše prometnice.
14: A uz drugi kolosijek pruge od Dugog Sela do Novske, koji će graditi Hrvatske željeznice, županija će urediti pripadajuće ceste.
1: Zagrebački dnevnik.
3: DVD Trnje u sklopu projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara, provodi besplatnu mobilnu uslugu drobljenja granja i ostataka od orezivanja. Usluga omogućuje građanima sigurnije i ekološki prihvatljivije zbrinjavanje granja. Vatrogasci dolaze vozilom i drobilicom na lokaciju, usitnjavaju pripremljenu drvnu masu, a sječka ostaje korisniku za daljnju uporabu, objašnjava Jan Veseli iz DVD-a Trnje.
19: Znači imate neku rezidbu, sad ne znate šta ćete s tim granjem, nećete zarošti, nego hoćete samo spaliti. Umjesto da spalite, pogotovo u ovom periodu kad se ne smije spaljivati, javite se na našoj stranici, tamo putem forme nam javite koliko toga imate, kad bi vam odgovarao da mi dođemo i potpuno besplatno to odradimo za vas. Naravno moramo imati pristup sa vozilom, to je velika drobilica, dolazi na prikolici. Moramo nekako doći do te lokacije, to je planirano sad raditi do kraja 10. mjeseca, imat ćemo neke radionice, sve na mrežnim stranicama DVD-a Trnje, ima dosta objava, tako da je vrlo jednostavno za naći. Prijava je dosta konkretna, traži malo više podataka, ali baš iz tog razloga kako bi nama bilo lakše pristupiti na toj lokaciji, da bi znali koliko se trebamo pripremiti, pa da možemo planirati sljedećeg susjeda.
0: Kultura.
2: Svaki dan na ljetnoj pozornici Tuškanac održava se Film u šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom sljedećih 6 tjedana donosi najbolje od aktualnog kinorepertoara. Pojedinosti nam je otkrio programski voditelj Mario Kozina.
20: Trudimo se prikazivati filmove manjih distributera, nezavisnih distributera i složiti program na način da bude drugačiji od onoga što ćete naći u ponudi multipleksa. Znači, Zagreb je specifičan po tome što ima jako razvijenu publiku za kulturne sadržaje, pogotovo za kvalitetne filmske sadržaje, prvenstveno zahvaljujući filmskim festivalima koji rade izvrsan posao, ali nemamo zapravo dovoljno prostora na kojima se mogu pogledati filmovi koji su kvalitetni i izazovni. Tako da prilikom slaganja programa za ljetnu pozornicu Tuškanac trudim se nekako izbalansirati te art house naslove, drame, filmove koji nekako izazivaju gledatelje nekim stvarima sa ovim malo popularnim naslovima kao što je primjerica Odisej.
1: Sport.
3: Dinamo sutra na Maksimiru s početkom u 20 sati dočekuje Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi. A ako Dinamo u 3. pretkolu pobjedi litvanski klub, u play-offu će igrati protiv norveškog Vikinga, odlučio je ždrijeb održan u Nijonu. Prva utakmica na rasporedu je 18. ili 19. kolovoza u Zagrebu, a uzvrat tjedan dana kasnije.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici danas je bilo sunčano uz većinom slab jugoistočni vjetar. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je 30 na Sljemenu, 36 u Maksimiru i na Zračnoj Luci, a na Griču je izmjereno 37 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje vedro i sunčano uz uglavnom slabi vjetar. I sutra slično, sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura zraka od 18 do 20, najviša dnevna oko 38 celzijevih stupnjeva. I u srijedu i četvrtak ostaje sunčano i vrlo vruće, a krajem tjedna izgledno je da će vrućina malo popustiti, ali će biti i nestabilnije. Dotad je na snazi najviši crveni stupanj upozorenja na toplinski val koji može utjecati na zdravlje ljudi.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 37 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 20%, tlak je 1013 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 32 stupnja.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Tino Baričić.
3: Čitali Nevenka Rodić Erdelja i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Stigli smo do vijesti u 17:10.
1: Vijesti.
0: Unatoč nepodnošljivim vrućinama, Zagreb je postao jedno veliko gradilište. Naime, trenutačno je aktivno čak 1000 gradilišta, rekao nam je dogradonačelnik Luka Korlajet.
2: Dakle, 1000 novogradnji, dogradnji, potresnih obnova, zatim svi ovi radovi na infrastrukturi, vodovod, odvodnja, plinovod, struja, tramvajska pruga, tramvajski vodovi, jako puno paralelnih gradilišta. Sigurno da građani koji su sada u gradu to i vide na križanjima koja se obnavljaju, gdje se obnavlja i asfalt i infrastruktura. Morali smo to, mislim, grupirali smo to sada, te radove ljeti, budući da je grad, kao što ste rekli, odu malo prazniji, tako da građani to što manje osjete. Nadam se da će do početka škole većina tih zahtjevnih križanja prije svega biti završena.
0: Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na glavnom su gradskom trgu postavili uz spomenik Banu Josipu Jelačiću crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
3: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Nakon što su 4 kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru, s dobrim vijestima s terena javio se županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
4: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa 2 traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 37 vatrogasaca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici ostaje vedro i sunčano uz uglavnom slab vjetar.
0: Damon Balenović je uredio vijesti koje ste upravo čuli. Evo kak trenutno stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. Temperatura u Maksimiru je 37 stupnjeva Celzija, a na Sljemenu je 30. Relativna vlažnost zraka je 21% i tlak je 1013 hektopaskala.

ostati po ovakvoj vrućini bez vode i bez najave nije dobro, svakako. Evo, piše nam slušateljica da u Krajiškoj su bili bez vode, srećom to je i za njih, voda je u Krajišku stigla, a što se najava tiče, evo iz vodoopskrbe javljaju da je zbog prespoja cjevovoda bez vode dio potrošača u ulici Latinovački put, tako će biti do sanacije, znači možda bude i brže nego što mislite. A zbog puknuća cjevovoda bez vode i dio potrošača u ulici Perjavica, za tu adresu piše da bi trebalo to biti popravljeno do 21 sat. Dakle, do tada ste vjerojatno bez vode, a za to vrijeme opskrba je osigurana autocisternama s oznakom voda za piće. Tako je stanje u vodovodnoj mreži, a neke druge mreže plete Spider-Man. Prava Spider-manija vlada u svijetu, a izgleda i kod nas, već tijekom prvog vikenda prikazivanja novog Spider-mana, koji se zove Novo doba, ostvario je film nevjerojatnih 653.636 eura u box office-u, odnosno toliko je prihodio u hrvatskim kinima i okupio više od 59.000 gledatelja. Tim rezultatom film se službeno upisao u povijest kao najuspješnije otvaranje studijskog filma prvog vikenda u Hrvatskoj po box office zaradi. Dakle, Spider-Man se gleda uz to što se gleda i Odiseja u našim multipleksima. Kažu da novo izdanje Spider-mana donosi novo poglavlje u životu Petera Parkera 4 godine nakon što je svijet zaboravio tko se krije iza poznate maske. Peter se suočava s dosad najtežim životnim ispitima i najmoćnijom prijetnjom u svojoj povijesti. Pa ako ste znatiželjni, provjerite u novom nastavku Spider-mana kako će se stvari razviti dalje. A kod nas i dalje plesno. Rasplesati ljude na 37 u hladu, to stvarno može samo Jana Šantek, piše nam Ana na našem WhatsAppu. E pa hvala Ani i ostalima koji hvale glazbu naše Jane. Nastavljamo dalje u ritmu.

Jeste, živim. 3 minute su do 6. Temperatura u gradu 37 stupnjeva. Puno je i čovjeka ne veseli, ali ljeto je. Treći je dan kolovoza i dalje smo u ovom drugom poredu, čini se, toplinskom valu. Znali smo što nas čeka. Imali smo vremena pripremiti se, zagrijati se onak postepeno i evo sad smo tu gdje jesmo. Valjda na vrhu.

puncu tih vrućina, pa se nadam da se dobro već nosimo svi skupa s time. Nemojte zaboraviti redovito piti vodu i ostale zdrave tekućine. Sklonite se u hlad, jer to sigurno želite. Nemojte se pržiti na ovom opakom UV indeksu, iako je sad prošlo ono kritično vrijeme koje nam uvijek liječnici savjetuju da se klonimo vrućine i otvorenog prostora, zagrijanog i pregrijanog, ako možemo naravno. Znači od 10 do 17 sati i sutra tako učinite po mogućnosti, jer i sutra će biti jako, jako vruće. Onima koji danas putuju, sretno. Cijeli dan je gužva u smjeru mora pogotovo. Evo i sada HAK javlja da se usporeno i u koloni uz zastoje vozi između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te od čvora Gornja Ploča do tunela Sveti Rok u smjeru mora. Na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje u oba smjera. Dakle, svugdje je gusto, pa budite strpljivi i oprezni i sretno svima. Mi vozimo dalje našim uobičajenim ljetnim tempom. Slijedi ono što zovemo večernji dio programa, iako dan je dug, pa je to malo i relativno. Tino Baričić ostaje za tonskim stolom i Damon Balenović je s vama, a pozdravljaju vas Jana Šantek, koja nam je i ovog popodneva odabrala sjajnu glazbu, i ja, moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja.

0: Veliki požar u blizini zadarskog naselja Bokanjac, gasitelji i 4 kanadera stavili ga pod nadzor. Ekstremno niske razine rijeka u Europi, Rumunji eksplozijama preusmjeravaju tok Dunava prema nuklearnoj elektrani Černa voda. U 4 slavonske općine eutanazija 600 svinja, svinjogojci dobili još samo 10 dana da zadovolje biosigurnosne mjere. Vrhunac toplinskog vala sredinom tjedna, manje osvježenje stiže u petak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Završio je očevid u obiteljskoj kući u Svetom križu Začeretju, gdje su u subotu pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da slijedi obdukcija kojom bi se treba utvrditi točan uzrok smrti. Majku, koja je u tragediji izgubila dvoje djece, danas su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i ostvarivanja jednokratne novčane naknade. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece. Zagrebačka županija dodijelila je predstavnicima svih gradova i općina gotovo 980 milijuna eura za sufinanciranje projekata komunalne infrastrukture i prometa. Kako će iskoristiti sredstva, rekli su načelnica općine Kloštar Ivanić, Jasenka Haleuš, i gradonačelnik Vrbovca, Denis Kralj.
2: Kod nas se radovi u općini Kloštar Ivanić kreću uskoro, mi imamo već izabranog izvođača, radi se o drugom vinogradskom odvodu koji je dužine oko 2 km, a vrijednost same investicije je preko 100 tisuća eura.
3: Pa mi smo zapravo dobili, u Vrbovcu gradimo vodovod u tri faze, odnosno sredstva za drugu fazu, gdje smo dobili nekakvih 750 tisuća eura iz fondova Europske unije, ispod nekakvih 250 tisuća eura bi trebali dati sami kao grad za sufinanciranje tih svih priključaka, i eto tako da ova pomoć županije, to 80 tisuća eura, i kako nam puno znači.
0: Hrvatska obrtnička komora pripremila je besplatni kalkulator pod nazivom Dobro je biti obrtnik, kojim će obrtnici moći provjeriti kako će porezne izmjene od 1. siječnja sljedeće godine utjecati na njihovo poslovanje. Među ostalim, kalkulator im pokazuje koliko će im nakon svih davanja ostati novca. Predsjednica sekcije računovođa u HOK-u Đurđica Mostarčić.
4: Ako se bavite trgovinom pa imate primitke recimo u razredu do 40 tisuća eura, ali su vam izdaci recimo 30 tisuća eura, to je onda opcija da vidite da li vam se možda više isplati biti u načinu oporezivanja vođenja poslovnih knjiga. Ovdje obrtnici nekako često misle, aha, ne mogu voditi poslovne knjige ako nisam u sustavu poreza na dodanu vrijednost, što nije točno. Jednako tako neki obrtnici koji su u sustavu poreza na dohodak, to jest vode poslovne knjige, ne znaju za opciju da im u određenom trenutku možda odgovara preći na vođenje poslovnih knjiga u sustavu poreza na dobit, pa opet to za njih može biti povoljnije u konačnici. Tako da evo, ovaj kalkulator nudi baš tu široku lepezu gdje se može vidjeti ako imate određeni iznos primitaka na nivou godine i naravno određeni iznos izdataka, što bi to za vas značilo da ste u prvom, drugom ili trećem načinu oporezivanja, i onda zapravo obrtnik može sam izabrati što je za njega najpovoljnije.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Sutra na zagrebačkom području sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura zraka od 18 do 20, najviša dnevna oko 38 celzijevi stupnjeva.
0: Evo, bile su to sljemenske vijesti. Trenutno je u gradu 36 stupnjeva, relativna vlažnost 19%, tlak 1012 hektopaskala, na Sljemenu je 29. A kako smo sada zašli i u večernje sate, uz vas je sada večernja ekipa Radio Sljemena. Družimo se do kraja dana, a mi smo u sastavu Branko Vurušić-Vura, u čijem ćete glazbenom izboru uživati. Za tonskim pultom nam ostaje Tino Baričić, a ja sam Damon Balenović.
7: Veliki požar u blizini zadarskog naselja Bokanjac, gasitelji i 4 kanadera stavili ga pod nadzor. Ekstremno niske razine rijeka u Europi, Rumunji eksplozijama preusmjeravaju tok Dunava prema nuklearnoj elektrani Černa Voda. U 4 slavonske općine eutanazija 600 svinja, svinjogojci dobili još samo 10 dana da zadovolje biosigurnosne mjere. Vrhunac toplinskog vala sredinom tjedna, manje osvježenje stiže u petak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: veliki požar u blizini zadarskog naselja Bokanjac, gasitelji i 4 kanadera stavili ga pod nadzor. Ekstremno niske razine rijeka u Europi, Rumunji eksplozijama preusmjeravaju tok Dunava prema nuklearnoj elektrani Černa Voda. U 4 slavonske općine eutanazija 600 svinja, svinjogojci dobili još samo 10 dana da zadovolje biosigurnosne mjere. Vrhunac toplinskog vala sredinom tjedna, manje osvježenje stiže u petak.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Usprkos nepodnošljivim vrućinama, Zagreb je jedno veliko gradilište. Naime, trenutno je u našem gradu aktivno čak 1000 gradilišta, rekao je gostujući u našem programu dogradonačelnik Luka Korlajet. Komentirao je i konačni početak radova na pješačkoj zoni u Staroj Vlaškoj, koji bi trebali krenuti u rujnu i trajati 3 mjeseca.
1: Stara Vlaška će potpuno promijeniti atmosferu, on će biti ozelenjen, imat će po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom, na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu tog partera koja će naznačavati da se tu događa neko sjedanje i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambijentalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih, što do sada sa pješačkim zonama uglavnom nije bio slučaj. Nogostupi nestaju, popločenje ide od pročelja do pročelja, sve je jedna niveleta, sve je jedna obrada, dakle u tom kamenom opločenju. To postaje potpuno pješačka ulica u koju više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu. Dakle, da sugerira da tu auti moraju malo zakočiti, a semafor bi se trebao dogoditi isto, ali malo kasnije.
0: Nakon sinoćnje utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini stadiona u Varaždinu buknuo je požar nakon što je zapaljeno 10 sjedala. Vatrogasci su ga brzo ugasili, a policija provodi istragu kako bi otkrila počinitelje. Stadion je danas razgledao varaždinski gradonačelnik Marijan Bosilj, koji je osudio uništavanje imovine. Iz NK Varaždina procjenjuju da šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
2: Nažalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
0: A Dinamo sutra na Maksimiru s početkom u 20 sati dočekuje Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi. Ako Dinamo u 3. pretkolu Lige prvaka pobijedi litavski klub, u play-offu će igrati protiv norveškog Vikinga, odlučio je ždrijeb održan u Nijonu. Prva utakmica na rasporedu je 18. ili 19. kolovoza u Zagrebu, a uzvrat tjedan dana kasnije.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike prognozira Josipa Kuzmić.
4: Sutra na zagrebačkom području sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura zraka od 18 do 20, najviša dnevna oko 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti, a što se tiče aktualnih vremenskih podataka, nema nekih većih promjena u odnosu na prošli sat. I dalje je u gradu 36 stupnjeva, relativna vlažnost 19%, isti je i tlak 1012 hektopaskala, jedino što je pala temperatura malo na Sljemenu, sada je tamo 27.

0: Vrijeme za vijesti, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji sutra pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
1: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle jedna razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Pred nama su dva važna datuma u hrvatskoj povijesti. Prije 31 godinu, 4. i 5. kolovoza, počela je vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranoga teritorija. Hrvatske snage istodobno su iz 30 smjerova krenule u napad na bojištu dugom oko 600 km. Već drugog dana oslobođen je Knin, središte srpske pobune, a točno u podne na Kninskoj tvrđavi zaviorila se hrvatska zastava. Iz Zagreba DVD Trnje u sklopu projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara, provodi besplatnu mobilnu uslugu drobljenja granja i ostataka od orezivanja. Usluga omogućuje građanima sigurnije i ekološki prihvatljivije zbrinjavanje granja. Vatrogasci dolaze vozilom i drobilicom na lokaciju, usitnjavaju pripremljenu drvnu masu, a sječka ostaje korisniku za daljnju upotrebu, objašnjava Jan Veseli DVD-a Trnje.
2: Znači imate neku rezidbu, sad ne znate šta ćete s tim granjem, nećete zaroštiti, nego hoćete samo spaliti. Umjesto da spalite, pogotovo u ovom periodu kad se ne smije spaljivati, javite se na našoj stranici, tamo putem forme nam javite koliko toga imate, kad bi vam odgovarao da mi dođemo i potpuno besplatno to odradimo za vas. Naravno, moramo imati pristup sa vozilom, to je velika drobilica, dolazi na prikolici. Moramo nekako doći do te lokacije, to je planirano sad raditi do kraja 10. mjeseca, imat ćemo neke radionice, sve na mrežnim stranicama DVD-a Trnje, ima dosta objava, tako da je vrlo jednostavno za naći. Prijava je dosta konkretna, traži malo više podataka, baš iz tog razloga kako bi nama bilo lakše pristupiti na toj lokaciji, da bi znali koliko se trebamo pripremiti, pa da možemo planirati sljedećeg susjeda.
0: Sport. Dinamo je prošle godine postavio novi klubski rekord s ukupno 65.243 članova i prijatelja kluba, što je bio najveći broj u njegovoj povijesti. Taj je rezultat sada i službeno nadmašen. Vijest je objavio klub na svojim službenim kanalima, a pohvalili su se kako su do te brojke došli već danas, čak 150 dana ranije nego prošle godine.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Josipa Kuzmić.
4: Sutra na zagrebačkom području sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura zraka od 18 do 20, najviša dnevna oko 38 Celzijevih stupnjeva.
0: I to bi bilo to što se sljemenskih vijesti tiče za danas, 20 je sati i 13 minuta. Maksimir je na 32 stupnja, toplije je u središtu grada, Grič mjeri 35, na Sljemenu 26, relativna vlažnost zraka 30%, a tlak 1013 hektopaskala.

0: Sretao sam se priko cile rive.
1: Samo sam govorio

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zbog vrućina, rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
0: Mađarska zbog niskoga vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
2: Borba s požarima.

0: prima u Europi i SAD-u.
1: U četirima slavonskim općinama je eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
0: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Današnja potrošnja trebala bi dosegnuti gotovo 61.800 megawatt sati, više nego u istom razdoblju prethodnih godina. HOPS navodi da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. Iz HEP-a dodaju da unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima ostaje u planiranim okvirima i omogućuje normalan rad hidroelektrana.
2: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
1: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine od kada je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskoga vodostaja Dunava, čija se voda koristi za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi i kontrolirane eksplozije kako bi se promijenilo tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pritisak je i na nuklearnu elektranu Krško. Iz elektrane poručuju da im je problem približavanje dopuštenim granicama temperature vode koja se ispušta u Savu.
0: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, ali i u Istri i na Krku, pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Više u prilogu Ivice Krište.
3: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
4: Mi vodospremno punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
3: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
5: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
3: Suša je velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
6: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknut među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
3: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
7: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena. S obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve, za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne daj Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
3: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
1: Unatoč pozivima na racionalnu potrošnju vode, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna. Problemi nastaju, rekao je gostujući u dnevniku HTV-a, zbog pada tlakova u pojedinim sustavima. Komentirao je i vodostaje velikih rijeka koje bilježe rekordno niske razine.
8: Pa možemo reći da je situacija dosta ozbiljna, uistinu ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći evo da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom blizu Atene, koji dodatno širi jak vjetar. Izvučena su tijela pilota čiji je helikopter jučer se srušio nakon sudara s drugom letjelicom tijekom gašenja požara. Požari velikih razmjera i dalje bukte i u američkoj saveznoj državi Washington, izvijestit će Anabela Lajkauf.
1: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Jorgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje: smrt pilota bila je trenutna.
2: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli su puno dima iz požara i otrovnih plinova iz goriva srušenog helikoptera. Nadam se da će s njima biti sve u redu.
1: Vatrogasci se u Grčkoj s požarom bore već četvrti dan, a izgorjele su tisuće hektara njiva i borovih šuma. Plamen je stigao nekoliko kilometara od grada Megare, a stotine djelatnika hitnih službi, uključujući i vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom blizu planinskog lanca Kitajrona. Istražitelji sumnjaju da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova koji su u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, a uhićene su dvije osobe. Stanovnica jednog od evakuiranih sela kaže:
9: užasan je osjećaj kad u nešto uložite toliko napora i novca, kad se brinete o svojoj imovini, zemlji, maslinama i ulju koje proizvodite svake godine, a to bude ugroženo. Baš užasan osjećaj.
1: Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis na Facebooku je pak napisao:
2: postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost.
1: A takva je situacija i u američkoj saveznoj državi Washington u gradu Spokaneu, gdje je u požaru uništeno najmanje 600 stambenih objekata. Guverner Bob Ferguson:
10: there are just so many Washingtonians.
2: Mnogo je naših stanovnika koji su doslovno izgubili sve. U samo nekoliko sati njihovi su se životi dramatično i iz temelja izmijenili, no uvjeravam ih da smo svi tu za njih i to koliko god bude trebalo.
1: Vatrogasci se s požarima bore i u saveznim državama Idaho i Oregon, gore i u regiji Abruzzo u Italiji te u pokrajini Limburg u Nizozemskoj. S druge strane svijeta, u Indiji drukčija, no jednako katastrofalna slika. Slika poplava u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba.
9: Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu u Zadru. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Prema riječima zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića, vatrogasci će ostati dežurati na požarištu.
11: Mi smo negdje iza 13 sati dobili dojavu da se da izbio požar na ovom prostoru. Vrlo brzo, potpomognut zapadnim vjetrom, on se proširio. Srećom, vjetar ga je nosio od kuća i koordiniranom akcijom zemaljskih i zračnih snaga vrlo brzo smo ga stavili pod kontrolu. Na gašenju sudjelovalo je 4 kanadera, 2 traktora, 7 vatrogasnih postrojbi iz Zadra i okolice sa ukupno 37 vatrogasaca i 17 vatrogasnih vozila.
0: Kronika dana. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da će nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju obaviti obdukciju tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece kako bi se utvrdio uzrok smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji, te je li majka već podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
1: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u Karlovačkoj policijskoj upravi kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, no nakon što su oni danas ispitani, ta je mjera ukinuta. Uz Sapunara u akciji su uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. Odluku suda, ali i daljnji tijek postupka komentirao je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
13: Trebalo je ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani ti svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome je obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Na trenutačno najvišem žarištima bolesti u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji te Draži Đuđenovac u Osječko-baranjskoj županiji bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Opširnije Mirta Milas.
14: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
15: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
14: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
15: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svaki našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
14: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
15: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
14: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
16: U samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabrano držanje svinja.
14: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
1: Tri su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su 72 životinje. Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća iz Livna. Sve tri u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja 10 je puta veći nego prošle godine. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonita nomadska ispaša stoke koja pristiže s drugih područja.
0: Kronika dana. Migrantski val u španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica sutra će na videokonferenciji pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Prilog Mirune Kastratović.
17: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Španjolskom premijeru Pedru Sanchezu u pismu je napisala kako Europa mora ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže da je sutrašnji sastanak vrlo važan, te kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
18: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite. 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili. To je vrlo važan podatak. Tako da očekujemo smirivanje i tražimo europsko jedinstvo.
17: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije, a uzrocima prošlotjednog migrantskog vala kaže kako je teško utvrditi jedan uzrok jer vjeruje da je riječ o spletu okolnosti.
18: Bio je praznik u Maroku, onda su bile neke odluke španjolskog vrhovnog suda koje su na neki način preko društvenih mreža možda čak i krivo interpretirane i sve to je bio okidač za ljude iz Maroka koji su željeli preći u Europsku uniju. Međutim, prelaskom u Ceutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
17: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka ustvrdio je da je potrebno razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije. Hrvatska je spremna odgovoriti na izazove koje donosi granica šengenskog prostora, dodaje Božinović i najavljuje kako se uz graničnu policiju u to mogu uključiti i drugi rodovi policije.
19: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija sutra na ministarskom sastanku.
17: Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60 tisuća ljudi.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tome da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
2: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to. Posljednja šansa.
1: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte viša je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa.
0: 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim zračnim napadima na okupirani poluotok Krim i južnu rusku regiju Krasnodar, a u ruskim napadima na središnju Ukrajinu ubijeno je troje ljudi. priopćile su vlasti dviju zemalja. Posljednjih mjeseci sve je više teških napada u kojima pogiba sve više civila. Nacionalizam ubija, poruka je s crnih transparenata postavljenih na zagrebačkom trgu Bana Jelačića uoči 31. obljetnice Oluje. Akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ime organizatora Nela Pamuković.
20: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Nakon sinoćnje utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini stadiona u Varaždinu buknuo je požar nakon što je zapaljeno desetak sjedala. Vatrogasci su ga brzo ugasili, a policija provodi istragu kako bi otkrila počinitelje. Stadion je danas razgledao varaždinski gradonačelnik Marijan Bosilj, koji je osudio uništavanje imovine. Iz NK Varaždina procjenjuju pak da šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
21: Nažalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
0: Sport. I Lovorko Magdić.
22: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvratiti jedan dana postije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinđić i trener Mario Kovačević.
23: Očekivanja koje prije svake utakmice normalno, prvo dobro ući u utakmicu prvih 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati na kraju pobijediti.
24: Tiče grada kadra, sve je dobro. Zajec ima malo problema, ali mi se trebamo iz utakmicu dizati i ja vjerujem da sutra ćemo biti još bolji nego smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je sutra utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
22: Željko Sopić sada je na klupi Kauno Žalgirisa.
25: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama, razliku u budžetu, organizacijski, sve svemirski brod u odnosu na nas, ali najiskrenije daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
22: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Na startu turnira u Montrealu protivnik Marina Čilića je Japanac Sho Shimabukuro, a susret prvoga kola Toronta između Antonije Ružić i Francuskinje Loise Boisson prebačen je za sutra. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u sljedećoj godini, a ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4 milijuna i 100 tisuća eura, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. No, u ovoj godini u državnom proračunu osigurali smo sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2027. Od svjetskih prvenstava u reliju i utrci s preprekama do sportskih igara mladih i svjetskog prvenstva električnih glisera, a ukupan planirani iznos za sve je 11 milijuna eura, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje su financirala Vlada Republike Hrvatske.
3: Vremenska prognoza.
0: Toplinski val ne popušta, u 16 sati Slavonski Brod bio je najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Kako će vrijeme biti sutra, izvijestit će Josipa Kuzmić.
4: Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoj i pljusak. Vjetar će većinom biti slab u drugom dijelu dana na istoku, ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20 na kopnu, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sunčano vrijeme nastavit će se i u srijedu i četvrtak, uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su pljuskovi mogući i drugdje u unutrašnjosti, a izgledno je da će i vrućina malo popustiti.
3: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Zbog vrućina rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
0: Mađarska zbog niskog vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
1: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
0: U četirima slavonskim općinama eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
1: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.
6: Dobro večer, evo ponovno smo uz vas nakon kronike dana, 22 sata su i 27 minuta, a u Zagrebu je i dalje vruće. Na Griču je 31 stupanj, u Maksimiru je nešto lakše se diše sa 27, na Sljemenu pak 25, relativna vlažnost zraka 41%, a tlak 1014 hektopaskala. Što se tiče prognoze za sutra, ona je vrlo kratka i jasna, sunčano i vrlo toplo, slab vjetar, najniža temperatura od 18 do 20, najviša dnevna oko 38 stupnjeva.

I evo polako zaključujemo ovaj vrući ponedjeljak. Pred nama je, kako stvari stoje, i topla, ako ne i vruća noć. Bit će opet teško zaspavati. Možda da spavate sa upaljenim klima uređajem, iako znam da to mnogima baš i ne odgovara, ali evo, takva su vremena i takva je situacija. U svakom slučaju, hvala što ste bili uz nas tijekom dana, tijekom ove večeri. Ne da se nadam, nego sam siguran da ste uživali u glazbenom izboru našeg glazbenog urednika Branka Vurušića Vure. Uz vas je još bio i Tino Baričić za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović. Pred nama su sada Mjesečeve sjene, urednica je Jana Šantek, evo počinju za 13 minuta, pa ako vam se ne spava, ostanite uz našu frekvenciju pa da čujete što vam je to Jana sve pripremila. Lijepi pozdrav i do slušanja. Well, have Manhattan, the Bronx and

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedne mjesečeve sjene. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. Ovih posljednjih 60-ak minuta ovog ponedjeljka posvetila sam pjesmama s Opatijskog festivala. Po uzoru na talijanski festival San Remo, koji je ubrzo nakon svog osnivanja 1951. godine postao najpopularniji i najutjecajniji događaj u svijetu popularne glazbe, naša radiodifuzija 1958. godine osniva Opatijski festival. Na natječaj te godine pristiglo je čak 267 kompozicija, od kojih je samo 18 odabrano za finalne večeri. O najboljim skladbama odlučivali su glasovi publike i stručnog žirija. A te prve 1958. godine prvu nagradu uvjerljivo su odnijeli Ivo Robić i tada 16-godišnja Zdenka Vučković s pjesmom Mala djevojčica Alke Ruben i Milutina Vandekara. A osim pobjedničke u mjesečnim sjenama čućemo još i pjesmu Anice Zubović Okrećem listove kalendara. Vozi me vlak daljave otpjevat će nam Beti Jurković. Sretnu luku, Toni Kljaković. Ako biser sjajni, duo Skvarnera.

U nastavku Mjesečevih sjena slušamo pjesmu Mirno teku rijeke, tekstopisca Drage Britvića i skladatelja Miroslava Bira, s kojim je 1959. godine na Opatijskom festivalu triumfirao Vice Vuko. Te godine na festivalu izvedene su i pjesme Prišla je pomlad u izvedbi Marijane Dežaj. Stih u pjesku izvela je Anica Zubović. Uspavanku u Opatiji otpjevao je Dušan Jakšić. Te na plesu Ivo Mravinac, koji slušamo u nastavku.

Godine 1960. prvu nagradu slušatelja radio stanice osvojila je pesma Raznosača mlijeka u izvedbi Marka Novosela. Uz nju u ovom bloku slušamo pjesme U nedjelju Ane Predraga Gojkovića, Plešite sjene u izvedbi Beti Jurković, Dugo, lijepa, dugo, Jasna Benedek, te Želja, Vice Vukov.

U mjesečnim sjenama nastavljamo s melodijama sa Opatijskog festivala. Pa smo tako došli do 1961. godine. I tada nagrađenih pjesama, Jednom u gradu ko zna kom, Julijana i Tišina bez sunca. Njima ćemo pridružiti i Plavi nokturno u izvedbi Tereze Kesovije. Ti koje stihove pjevam, otpjevat će nam Ivo Robić. A ovu emisiju i naše današnje prisjećanje na Opatijski festival zatvorit će nam Gabi Novak sa skladbom Oči.

0: Bilo je to sve u večerašnjim mjesečevim sjenama. Do sljedećeg druženja, laku i ugodnu noć, žele vam snimatelj Ivan Šimec i urednica Jana Šantek.
1: Ovo je pjesma, pjesma za tvoje oči.

Another night will never do. Mornings would be painted.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinja moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj snijeg.